0: kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite Botr 5 ali Botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Lepo pozdravljeni, čim več zdravja in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušili. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: Je jemu duhe lese, an oblaču se jo štrace, smrdu je taku, ku kajšne stare škovace.
1: Živu pej taku, da ni dal vjedet, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil.
0: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulijaku je ku fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
1: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
0: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, kaj je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu,
1: ali pa samo zato, kaj je bil tak zaherjen kapelon,
0: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
1: Mario ne bi zmutil vede. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode,
0: od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet?
1: On je skedil,

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopu, an še svojha dreka ni znal najt, če ni glih v njega stopu, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nam kar jest, nam kar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš riješil, če zdaj no malo, mah lih no malo, zmakne svojo

0: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. Anke šenkrat, če si se vsedo z njim, an če si mu govoru, dej, Mario, se ni treba bed zadet prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto reč, ka maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna Mona in reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zadet.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skedu neki močnega, kdo bi vedu. Kaj je prepeljil vlak, on nam kar zmaken se ni tol. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht! An kadar so stavili Mario ta špinela v truhu, zrijeza na tanko, kukor mortadela, so rekli,
2: ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako odšla v kresna mora bet za det?
3: Gonja, man. Rastafarian, know that.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci. Ura je 6, Radio Sraka, novice. V zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije so ob mednarodnem dnevu bele palice, ki ga zaznamujemo danes, opozorili, da si ljudje z okvaro vida želijo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni v vse vidike življenja. Izpostavili so, da jim današnje družbene razmere tega še vedno ne zagotavljajo v zadostni meri. Zavzeli so se za večjo dostopnost, okrepitev tifopedagoške stroke, sistematično učenje digitalnih veščin ter boljšo rehabilitacijsko podporo. Poudarili so, da morajo država, stroka in družba zagotoviti pogoje za enakopravno vključevanje ter večjo samostojnost slepih in slabovidnih. Dan bodo obeležili tudi z vseslovenskim festivalom slepih in slabovidnih glasbenikov pesem Vidi dlje, na katerem bo v Ljubljanski odiseji nastopilo okoli 70 glasbenikov. Vstop na dogodek bo prost. Mednarodni dan bele palice je bil razglašen leta 1970. Bela palica simbolizira samostojnost slepih in slabovidnih ter opozarja na njihove pravice in potrebe. Dostavljavci in dostavljavke Volta bodo jutri izvedli celodnevno stavko zaradi vse nižjih plačil, pomankanja naročil in slabih delovnih pogojev. Ob 10:00 se bodo zbrali na ploščadi Ajdovščina v Ljubljani. Od Volta zahtevajo najmanj 20 evrov bruto plačila za vsako uro razpoložljivosti, začasno ustavitev vključevanja novih dostavljavcev, učinkovito podporo človeka med delom ter pregledan obračun plačil. Ob stavki se bodo poklonili tudi 26-letnemu kolegu, ki je v soboto umrl v prometni nesreči med dostavo hrane v središču Maribora. Na težave dostavljavcev so z opozorilno stavko opozorili že januarja lani. Ukrajina računa na partnerstvo z Združenimi državami Amerike, je v Londonu dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je na srečanju z britanskim premierjem opozoril na težave z delovanjem satelitskega sistema Starlink in obveščevalnimi podatki. Po navedbah Kijeva je omejeno delovanje nekaterih terminalov oviralo ukrajinske operacije z droni. Zelenski je lastnika SpaceX Elona Muska pozval, naj sistem znova vklopi. Zelenski je priznal tudi razočaranje nad nekaterimi odločitvami ameriškega predsednika Donalda Trumpa, vendar je poudaril, da Ukrajina še vedno računa na partnerstvo z Združenimi državami Amerike. Britanski premier je medtem zagotovil nadaljno vojaško in finančno podporo Ukrajini ter poudaril, da bo Velika Britanija ostala njena zaveznica. Zelenski je Britance označil za enega najmočnejših partnerjev svoje države. Šport. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v četrtem krogu Lige prvakov v dvorani Zlatorog izgubili proti francoskemu PSG s 30-41. Slovenski prvak je doživel četrti poraz v skupini C. Kakovostna ekipa iz francoske prestolnice je slavila na obeh medsebojnih dvobojih v zadnjih 7 dneh. Moštvo iz knežjega mesta je predtem moralo priznati premoč tudi hrvaškemu Zagrebu in danskemu Olborgu. V skupini C sta v vodstvu Olborg in PSG 7 točkami, Zagreb ima 2, Celje pa je brez njih. Celjska zasedba bo naslednjo tekmo igrala 21. oktobra, ko bo gostovala v danskem Olborgu. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo deloma jasno, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmirno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11, čez dan okoli 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme. Preverimo še zadnje temperature. Nova Gorica jasno 8, Črnomelj 6 stopin, Kočevje 4, Portorož jasno 10 stopin, Lisca in Ljubljana ter Postojna jasno 9, Murska Sobota in Novo mesto 6 stopin Celzija. Še na ceste. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo zaprt predor Sten med 13. in 22. uro zaradi vaje zaščite in reševanja. Za tovorni tranzitni promet bo obvoz preko Logatca. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Vipavska hitra cesta bo zaprta na odseku razdrto Vipava v obe smeri od sobote od 5. do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru bo zaprt prehitevalni pas od sobote od 15. ure pa do ponedeljka do 3. ure zjutraj. Slišali ste novice na valovih Radia Sraka. Poglejmo še na uro 6 in pol čez 6.

Ja, po televiziji si človek zaželi samo še nahrbtnik, pohodne čevlje in pot pod noge, ker včasih za srečo ne potrebujemo veliko. Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci, 6:10, sicer pa bo današnje vreme primerno za obisk kakšnega hriba, ne glede na vremensko napoved, pa je tukaj Radio Zraka. Dobrodošli, prijetno poslušanje, četrtek je 15. oktober 2026. V naslednjih minutah pa izpolnim nekaj vaših jutranjih glasbenih predlogov, če boste poklicali za njih ali pa pisali na studio afnaradiosraka.com ali na Facebook profil pa tudi na studio afnaradiosraka.com 07 33 22 100. Dobro jutro in dobrodošli.

0: Hej, hej, gospe četrtkovi, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Martina, pozdravljeni.
1: Dobro jutro, ja. Renatka, naša Renatka.
0: Iz šentjernejskega konca, naravnost ja. V studio Radija Sraka, evo.
1: Iz Vrhpolja pri
0: tako,
1: Šentjerneji.
0: Tako, res je.
1: Ja.
0: Kako ste? Teden je naokrog?
1: Ka, dobro. Takar dobro, lejte.
0: Hitro mine, ne? Tako je dnevi bežijo.
1: Leta in dnevi vse
0: in tedni in meseci,
1: ja,
0: tako.
1: Ja, tako, tako.
0: Skoraj bomo zakorakali v predzadnji mesec letošnjega leta.
1: Jo, glede bo spet novo leto.
0: Tako.
1: Sam še enkrat se obrnemo, dvakrat.
0: Tako, tako.
1: Tako, leto okrog.
0: Res je. Martina, kaj vam pošljem?
1: Jaz sem se spomnila, ko gremo v gost danes.
0: Mm-hmm. A, lepo.
1: Da bi šla tudi na Gorjance s šmentom.
0: Šmentom na Gorjance, lepo.
1: Ja.
0: Martina, tako kot sem rekla, obodoma ruzak, pohodne, čevlje, pa dobra volja, a ne?
1: Ja,
0: to je vse,
1: se bo
0: kar
1: treba.
0: Potrebujemo.
1: Bom kar vzela, ali bom pa košaro, ker bom
0: še kaj sprot nabrala, ne? Tako.
1: Ja. Če bom probala kaj.
0: Lepo, lepo. Naj vam uspe, lep in prijeten dan voščim. Sonce ja. Bo, tako da v narava, narava kliče, tako.
1: Hvala.
0: Ja, hvala lepa tudi vam.
1: Pozdravim vas v studio,
0: hvala.
1: Pa moje kolegice.
0: Srečno, Martina, do prihodnjega.

0: Takole bili smo na Gorjancih z ansamblom Šment, 19 minut čez 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lepo zdrav, dobro jutro.
1: Bogdan je tle, Renata.
0: Lepo, dobro jutro, Bogdan tudi vam.
1: Danes je spet pridno, ne?
0: Vedno, kot vedno, Bogdan.
1: Lepo. Jaz sem pa zaspal, Renata.
0: Kako zaspal?
1: Za našiht me samo že davno, ne?
0: A ja, sem mislila danes. Ja, se zgodi. Živemo
1: ja,
0: človeku, se vse zgodi.
1: Cajte,
0: tako. Bogdan, kaj zavrtim?
1: Razem Dolina Vipavska.
0: Dolini Vipavski je naslov.
1: Vojaško leto.
0: Tako. Hvala lepa, Bogdan, vse dobro, prijetno poslušanje.

0: Ensemble Erasm smo poslušali še slabih 8 pa bo ura pol sedmih. Koga lahko pozdravim, komu pošiljam pesem?
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Darinka, pozdravljeni. Me veseli, da ste poklicali za svojo glasbeno željo. Katera bo?
1: Od Poljansko za vedno skupaj, zame pa za moža.
0: Skupaj za vedno. Tak je pravi naslov, od Poljansko. Lepo. Imejta se rada.
1: Vsekakor.
0: Tako. Darinka, vse dobro in pesem je pripravljena. Uživajte.

Poljanški so bili tole in skladba Skupaj zavetno, še prebiram vašo pošto, oglasila se je poslušalka Milena, pravi: Dobro jutro, Radio Sraka, rada bi slišala meglice krimskih lisjakov, pozdravljam pa vse poslušalce Radia Sraka. Še Anica se je oglasila, prosim za pesem ansambel Rogla, ljubim te moj rojstni kraj, pozdrav vsem prijateljicam in tistim, ki me pogrešajo, če se ne oglasim na Sraki, pravi Anica. Ti dve skladbi še poslušamo, če še kdo vmes pokliče, sprejmem telefonski klic, sicer pa 6:30, sledi šala dneva, 6:45, horoskop, ura bo okrog, 7 bo odbila, ko bodo na vrsti sveže jutranje novice. Najprej meglice krimskih lisjakov, potem pa še ansambel Rogla.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Starejši gospod opazi mladenko z odprto zadrgo na hlačah. Diskretno jo opozori. Gospodična, trgovino imate odprto. Ona pa odvrne. Dedek, za vas je to slaščičarna, ne trgovina.

Kot obljubljeno v četrtkovem jutru, 15 do 7, tudi horoskop, 15. oktober pišemo. Oven, razmislite o celovitosti problematike, sedaj ni čas za odprte boje, saj boste potegnili takrat, ko od tega je odvisno vaše nadaljne življenje, zato se potrudite. Bik, motivirani boste za dolgoročne načrte in potrebne odločitve za selitev ali daljše potovanje, pa tudi za napredovanje v službi, dovolj imate čakanja in izgovorov. Dvojčka, pomirili se boste s seboj in takoj, ko si boste priznali, da se vam določenih stvari ne da več delati, se bodo našle rešitve, skozi sodelovanje boste našli moč. Rak, pogumni boste in malce sebični, saj boste računali, da imate stabilne temelje in da vam nič ne more zamajati dobre situacije, v kateri ste. Na srečo bo res tako. Lev, ne dovolite, da vas dolžnosti preteklosti ovirajo v sedanjosti in da si drugi ljudje lastijo vaš prosti čas. Postavite se zase, da si ustvarite toplo gnezdo. Device, ne zapletajte se v komentarje v službi in ne trosite na svetov sodelavcem, še posebej, ker ne boste mogli skriti ciničnih pripomb in sarkazma. Ne prepirajte se. Tehtnice, prava notranja transformacija vas čaka, brez večjega pompa se bodo najprej spremenila pravila igre, tokrat v vašo korist. Presenečeni boste in iz srca hvaležni. Škorpion, nemirni boste, saj bo potrebno spremeniti družinske zadeve in pri tem ne boste želeli priznati težav, v katere ste zabredli v preteklosti. Iskrenost vas reši. Strelec, priznajte si krivdo iz preteklosti, sicer se lahko zgodi, da vas okoliščine peljajo stran od želenega izida in se ponovi situacija. Iskreno se pogovorite s seboj. Kozorog, sedaj nimate dovolj moči, da bi vplivali na čustveno pretiravanje in manipulacije, zato se vsega lotite jasno in direktno, ter ne odstopajte od tega načina. Vodnar, kreativni boste in optimistični, del vas bi želel, da ta situacija ostane čim dlje, a drugi del bo hitel narediti red in bo pretiravanje še dodatno breme. Ribi, domače ignorirajte in njim ne razlagajte, zakaj in kako sodelujete v službi, da se ne razvije ljubosumje, ne bodo namreč mogli razumeti, zakaj ste tako dobre volje. Ja, naj vam današnji dan prinese čim več dobre volje, prijetnih presenečenj, pa tudi razlogov za nasmeh. Kot smo slišali, zvezde namigujejo, da se lahko prav v majhnih trenutkih skrivajo najlepše priložnosti. Zato pogumno in z optimizmom zakorakajte v tale četrtek 15. oktobra.

0: Как є наша срака, а на треза маришка, послуша гаже всака, чорна бела писана, але па ордича, ой ти наша срака, тоги наша среча.
1: Добро јутро, ура је 7. Радио Срака, новице. Mestna občina Krško je v sodelovanju s podjetjem Alfa Proxima pripravila delavnico kakovosti zraka za dijake srednje šole Krško. S praktičnimi poskusi so spoznavali vpliv različnih dejavnikov na onesnaženost zraka, med drugim tudi razliko med kurjenjem suhih in mokrih drv ter nastajanjem škodljivih delcev. Občina kakovo zraka od začetka leta 2025 spremlja s 3 merilniki, ki merijo koncentracije prašnih delcev PM10, PM2,5 in PM1. V kratkem načrtuje tudi namestitev naprave za podrobnejšo analizo njihove sestave, kar bo pomagalo pri prepoznavanju virov onesnaženja in načrtovanju ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka. Delavnica je del širših občinskih aktivnosti za ozaveščanje o pomenu čistega zraka. V naselju Vas v občini Kostel so zaključili s projektom izgradnje javne fekalne in meteorne kanalizacije ter ureditve ceste z odvodnjavanjem. Z investicijo so izboljšali komunalno in prometno infrastrukturo, ki je pomembna za kakovost bivanja prebivalcev. Projekt je zajemal gradnjo javne fekalne kanalizacije, ureditev meteorne kanalizacije oziroma odvajanja padavinskih voda ter obnovo lokalne ceste na odseku skozi naselje Vas med hišnima številkama 21 in 35. V okviru zaključnih del so izvedli tudi asfaltiranje cestišča. Na občini Kostel poudarjajo pomen tovrstnih naložb za izboljšanje infrastrukture in ustvarjanje boljših življenjskih pogojev. Urejeno odvajanje odpadnih in padavinskih voda ter obnovljena cestna infrastruktura so pomemben del razvoja lokalnega okolja. Zaključek projekta bodo uradno obeležili v sredo 21. oktobra o 5. popoldne. Občina vabi občanke, občane in druge obiskovalce, da se udeležijo otvoritve in se ob tej priložnosti pridružijo druženju o pomembnem mejniku za lokalno skupnost. Svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana bo danes na izredni seji predvidoma imenoval novega generalnega direktorja. Soglasje k imenovanju mora na to dati še vlada. UKC Ljubljana po odstopu nekdanjega generalnega direktorja Marka Juga kot VD vodi Tomaš Rjavec, ki je med 7 kandidati, ki so se prijavili na razpis za direktorja. Kandidati so se svetu UKC Ljubljana predstavili v torek, danes pa bodo člani sveta izbrali novega generalnega direktorja. Prijavo na razpis so potrdili tudi poslovna direktorica več inštitutov v UKC Ljubljana Simona Potočnik, nekdani direktor Uri Soča Zvone Čadež in direktorica zdravstvenega doma Jesenice Maja Robič. Med kandidati so po njihovih informacijah tudi direktor zdravstvenega doma Cirknica Blaž Pirnat, nekdani direktor zdravstvenega doma Ilirska Bistrica Boštjan Plešec in bančnik Andrej Pucer. UKC Ljubljana je razpis za generalnega direktorja objavil 15. septembra, potem ko je nekdani direktor Jug konec avgusta odstopil. Zavod od 12. septembra kot vršilec dolžnosti vodi Rjavec in sicer do imenovanja generalnega direktorja oziroma najdlje do 15. decembra. Voditelji članic Evropske unije bodo danes v Bruslju z razpravo o konkurenčnosti evropskega gospodarstva začeli dvodnevno zasedanje Evropskega sveta. Govorili bodo o soočanju z energetsko draginjo in trgovinskih odnosih s Kitajsko. Na dnevnem redu prvega dne zasedanja, na katerem ni pričakovati konkretnih odločitev, pa imajo še dolgoročni proračun Unije. Po napovedih virov v Bruslju bodo predsedniki vlad in držav članic, med njimi premier Janša, v okviru razprave o energetiki govorili predvsem o kratkoročnih ukrepih za ublažitev posledic visokih cen energentov, povezanih z vojno na Bližnjem vzhodu. Pričakovati je, da bodo Evropsko komisijo pozvali k pripravi dodatnih ukrepov. Bruselj jih je sicer v odziv na krizo nekaj že napovedal, med drugim večjo prožnost pri dodeljevanju državnih pomoči in izpolnjevanju obveznosti za uvoznike energentov, predvidenih v uredbi o izpustih metana. Voditelji ukrepanja od komisije pričakujejo tudi na področju uravnoteženja trgovinskih odnosov s Kitajsko, kar bo druga osrednja tema prvega dne zasedanja. Govorili pa bodo še o poročanju oziroma proračunu Evropske unije za obdobje 2028-2034, potem ko je irsko predsedstvo Sveta Evropske unije v soboto predstavilo nov predlog okvirja za pogajanja o njem. Ta okvir v primerjavi s predlogom Evropske komisije obseg MFF zmanjšuje za 160 milijard evrov na okoli 1825 milijard evrov, med drugim ohranja raven sredstev za kmetijstvo in kohezijo, zmanjšuje pa jih za konkurenčnost, obrambo in zunanje delovanje Unije. Cilj je, da bi voditelji dogovor dosegli do konca leta, a je v zadnjih dneh več članic poudarilo, da je vsebina dogovora pomembnejša od časovnice. Prvi dan vrha Evropske unije se bo zaključil strateško razpravo o prihodnosti širitve Unije, medtem ko bodo v ospredju drugega dne podpora Ukrajini, obramba, Bližnji vzhod in migracije. Šport. Nogometaše Celja danes ob 18.45 na stadionu Zdežele čaka druga tekma ligaškega dela Evropske lige proti ciprskemu predstavniku Omoniji. Celjski strateg Zoran Zeljković pred tekmo napoveduje hrabro, a ne brezglavo igro. V celjskem taboru nimajo težav s poškodbami, manjkal bo le že dalj časa poškodovani Jošt Pišek. Tekmo bo sodil azerbajdžanski sodnik Elčin Masijev. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo deloma jasno, z merno oblačnostjo, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah meglali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne okoli 18, na Primorskem se bo ogrelo do 22 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo pa se bo nadaljevalo suho jesensko vreme, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Preverimo še temperature. Celje 6 stopinj, Nova Gorica jasno 8, Kočevje 4, Kredarica pretežno jasno 3 stopinje, Portorož jasno 10, Lisca, Ljubljana in Postojna jasno 9, Murska Sobota in Novo mesto 6 stopinj Celzija. Še na ceste, zastoji nastajajo na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo zaprt predor Sten med 13. in 22. uro zaradi vaje zaščite in reševanja, za tovorni tranzitni promet bo obvoz preko Logatca. O ostalih posebnostih trenutno nismo bili obveščeni. 8:30 čez sedmo, slišali ste novice na radio Sraka.

Čas, ki ga živimo, je minljiva, hitra karavana. Poskušajmo jo ustaviti in biti srečni. Danes, jutri. Uživajmo življenje v družbi pesmi, glasbe in prijateljev. Naj se naše srce nagiba na sončno stran. Tam, kjer veselje podaljša srečne trenutke.

Trio Frančič, mamica naša, si 15 in pol čez sedmo, dobrodošli, predvsem pa eno prijetno, dobro jutro vsem tistim, ki ste ugledali današnji četrtek 15. oktobra, malce dje poležali, kakorkoli že. Prijetno poslušanje in vse dobro voščim iz studija Radija Zraka, sicer pa naj vas spomnim na današnjo oddajo Naš vsakdanjik. Ob 10. naprej bomo gostili Milana Kapetana, ustanovnega člana Lions kluba Novo mesto in dolgoletnega člana ter nekdanjega guvernerja Lions Slovenija. Pripravljajo tudi 14. dobrodelni pohod po Trški gori, zato ne zamudite današnje oddaje, ki bo na sporedu točno ob 10. Do takrat pa obilo glasbe. Upam, da bo katera tudi taka, ki bi si jo vi izbrali. 16 in pol čez sedmo, vsem, ki ste oziroma se na pot odpravljate, naj bo dobršna mera previdnosti in strpnosti tudi v prometu.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorskih postaj Velike Malence, Krška vas 2, Sobenja vas, Mrzlava vas, Globočice in Vitovc Stankovo. V petek 16. oktobra predvidoma med 7.30 in 10.30. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Brezje Senuše nizkonapetostno omrežje smer Senuše v četrtek 15. oktobra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Stari grad Bočje nizkonapetostno omrežje Savinek Slivje v petek 16. oktobra predvidoma med 10. in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorske postaje Slovenska vas nizkonapetostno omrežje Straža v petek 16. oktobra predvidoma med 10. in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorske postaje Bizeljsko nizkonapetostno omrežje Zgornja Sušica v četrtek 15. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Bobovec nizkonapetostno omrežje Lok v četrtek 15. oktobra predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Župjek nizkonapetostno omrežje Gornja Sušica v petek 16. oktobra predvidoma med 8. in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje. www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Danes ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
5: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je 8, spoštovane poslušalke in poslušalci, čas za novice. V občini Šentrupert nadaljujejo z obnovo občinskih cest, s katero želijo izboljšati prometno varnost in zagotoviti boljše pogoje za vsakodnevno mobilnost prebivalcev. Na več odsekih so dela že zaključili, med drugim v Šentrupertu, na Straži, Ravniku, Apleniku, Hrastnem in Vrhu. Ob osnovni šoli v Šentrupertu so uredili tudi dodatna parkirišča. Obnove so predvidene še na Malem Cirniku, Veseli gori, v Kostanjevici, pod Rakovniku, Brinju ter na odsekih Sotla, Zabukovje in Poštaje. Na 5 lokacijah bodo uredili tudi jeklene varnostne ograje na mostovih in ob cestah. Pri določanju prednostnih odsekov so upoštevali stanje cest, prometno obremenjenost in načrt investicijskega vzdrževanja. O morebitnih prometnih zaporah bodo občane pravočasno obveščali. V občini Mirna Peč bo v soboto popoldne potekala občinska gasilska vaja, v kateri bodo sodelovala vsa 4 prostovoljna gasilska društva. Prostovoljno gasilsko društvo Mirna Peč, Hmeljčič, Jablan in prostovoljno gasilsko društvo Globodol. Vaja bo potekala v Dolenji vasi pri hišni številki 8 v bližini deponije Kregal. Alarmiranje gasilskih enot je predvideno ob 14.15, na kraj pa se bodo pripeljale z intervencijskimi vozili za vključenimi svetlobnimi in zvočnimi signali. Na občini ob tem poudarjajo, da gre za načrtovano vajo in ne za dejansko intervencijo, zato uporaba siren in prihod večjega števila gasilskih vozil nista razlog za preplah. Začela se je uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bodo 15. novembra v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Obenem se bo danes ob 19. iztekel rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Tako je danes tudi zadnji dan, ko lahko volivke in volivci na upravnih enotah podpišajo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Kandidati pa morajo hkrati z vložitvijo kandidatur oziroma kandidatnih list občinski volilni komisiji sporočiti tudi podatke organizatorju volilne kampanje. Kdo vse bodo kandidati za županske položaje in mesta v občinskih svetih, bo dokončno znano 25. oktobra, ko je zadnji rok za izdajo odločb o potrditvi oziroma zavrnitvi kandidatur. Sezname potrjenih kandidatur in list kandidatov pa bodo morale občinske volilne komisije javno objaviti najpozneje 30. oktobra. Nekaj več kot 1,6 milijona volilnih upravičencev bo na lokalnih volitvah lahko oddalo glas za nove župane in občinske svetnike v občinah, ki imajo ustanovljene ožje dele, pa tudi za člane svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. V tistih občinah, kjer nobenemu od županskih kandidatov v prvem krogu ne bo uspelo zbrati večine glasov, bo še drugi krog županskih volitev, ki bo 14 dni po prvem, torej 29. novembra. Volilna kampanja se bo končala 24 ur pred dnem glasovanja, ko bo nastopil volilni molk. Izrael je Grčiji vrnil 22 nezakonito odtujenih antičnih predmetov, med njimi vaze, vrče in kipe iz 5. in 6. stoletja pred našim štetjem. Grška ministrica za kulturo Lina Mendoni je vrnitev označila za pomemben korak k tesnejšemu sodelovanju držav pri varovanju kulturne dediščine. Vrnitev se upada s prizadevanji Grčije za vrnitev partenomskih marmorjev iz Britanskega muzeja. Skulpture, ki izvirajo iz Atenske akropole, je v začetku 19. stoletja v Veliko Britanijo odnesel britanski diplomat Lord Elgin. Grčija vztraja, da so bili marmori odtujeni nezakonito, London pa to zanika. Šport, življenjska pot legendarnega olimpionika in telovadca Miroslava Cerarja je dobila mesto v knjigi z naslovom Romantik na koju z ročaji. V okviru dnevov Olimpijskega komiteja Slovenije na Bledu jo je predstavil avtor Tadej Golob. Popisal je najpomembnejše mejnike življenja pravnika in enega najuspešnejših slovenskih športnikov, govori Miroslav Cerar.
1: Pravzaprav to je en sprehod skozi čas mojega življenja, da tako rečem. Seveda je ogromno stvari se zgodilo, kar ni mogoče spraviti na papir. Ne. To je samo en, bi rekel, izvleček, izseček iz posameznih obdobij. Mislim, da kot vidim na prvi pogled je lepa knjiga, bo verjetno zanimivo malo pogledati, posebej za tistega, ki pač malo videl v tistem času, tako da je to en približek takratnega obdobja. Ja, takrat so bili tisti časi, da tako rečem, čisti amaterski, seveda v tistih pogojih, ki se ne more primerjati z današnjimi, ki imajo športniki, vendarle marsi, kaj se pa je dalo narediti z dobro voljo, z entuzijastičnim pristopom in pa seveda z ljubeznjo do dela.
0: Biografijo je izdal Olimpijski komite Slovenije. Franjo Bobinacijo je opisal kot eno najpomembnejših slovenskega olimpijskega gibanja v zadnjem obdobju. 86-letni Cerar je osvojil 3 medalje na olimpijskih igrah, od tega 2 zlati. Lastnik 5 naslovov svetovnega prvaka se posebej spominja olimpijskih iger v Rimu leta 1960, kjer je bil 5. Med njegovimi 15 medaljami na evropskih prvenstvih je bilo 9 zlatih. Poleg drugega legendarnega telovadca, pokojnega Leona Štuklja, je bil leta 1991 edini individualni ustanovitelj samostojnega olimpijskega komiteja Slovenije. Vreme napoved za Slovenijo. Delno jasno bo, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne okoli 18, na Primorskem do 22 stopinj. Obeti, v soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Preverimo še zadnje temperature, izmerjene ob 7. Celje 6, Črnomelj megla 5, Nova Gorica jasno 7, Kočevje in Kredarica pretežno jasno 4 stopinje. Portorož jasno 10 stopinj, Listca in Ljubljana 9, Murska Sobota in Novo mesto megla 6 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo. Na cesti Škofja Loka železniki v Škofji Loki pri Kapučinskem trgu je oviran promet zaradi razlitega goriva. Nastal je zastoj, proti železnikom je promet preusmerjen mimo stare vojašnice. Prometna nesreča se je zgodila na podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Mariboru, tam je promet oviran. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Dobrih 9 minut čez 8, slišali ste novice na radio Sraka.

Točno 8 in 15 minut, čas za pregled kronike v številkah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 173 prometnih nesreč, od tega 15 nesreč z lahkimi poškodbami in 2 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 48 kršitev javnega reda in miru, pa tudi 68 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 34-krat posredovali na javnih krajih in 14-krat v zasebnih prostorih, pridržali so 3 kršitelje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 1 voznika, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 12 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 24 vlomov, 20 tatvin, 5 povzročitev telesne poškodbe, 5 poškodovanj tuje stvari, 5 groženj, 3 drzne tatvine, 3 kazniva dejanja v zvezi s prepovedanimi drogami, 2 ponarejanji denarja, pa tudi 1 kaznivo dejanje primera nasilja v družini. Varen, predvsem pa miren četrtek.

0: Hej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

Točno ob 9:30 čas za rubriko na današnji dan, 15. oktober, pišemo. Zasluge za postavitev prvega muzeja na prostem pri nas ima zgodovinar Simon Povodan. Leta 1830, ko je bil kaplan na Ptuju, je dal namreč uzidati dotedaj znane rimske spomenike v ptujski mestni stolp in tako ustvaril prvi muzej na prostem na Slovenskem. Napisal je tudi več kot 30 del v nemščini, večina jih je ohranjena v rokopisih v Gradcu, Mariboru in na Ptuju. V njih je obravnaval zgodovino od rimskih časov do dobe, v kateri je živel, ter zgodovino župni, samostanov, plemiških družin, varstvo, spomenikov, šolstvo in gospodarstvo. Simon Povodan se je rodil prav na današnji dan 15. oktobra leta 1753 na Vrhovcih pri Svetem Juriju ob Pesnici. Literarni zgodovinar, jezikoslovec in bibliotekar Luka Pintar je doštudiral klasično filologijo in slavistiko ter nato poučeval na gimnazijah v Ljubljani in Novem mestu. Od leta 1909 je bil kustos in direktor študijske knjižnice v Ljubljani. Načrtno je študiral Prešernovo literarno zapuščino in leta 1900 pripravil kritično izdajo Poeziji. Za študijsko knjižnico je pridobil vso Prešernovo rokopisno zapuščino. Luka Pintar se je rodil na današnji dan leta 1857 v Hotavljah pri Škofji Loki. V palači Ljubljanski dvor na Kolodvorski ulici v Ljubljani so prav na današnji dan leta 1923 svečano odprli kino Ljubljanski dvor. To je bil tedaj največji in najlepši kinematograf na Balkanu. Dvorana je imela 520 sedežev, projektor, kinematik pa je bil tedaj najmodernejša filmska aparatura. Predstave je glasbeno spremljal ansambel šestih godbenikov. 10 let po odprtju, torej leta 1933, pa so v kinu Ljubljanski dvor predvajali že prvi zvočni film z naslovom Črna smrt. Cvetka Klančnik-Belin je bila ena izmed najuspešnejših slovenskih jadralnih letalk. Bila je inštruktorica jadralnega letenja, ukvarjala pa se je tudi s padalstvom. Postavila je 28 jugoslovanskih ženskih rekordov v jadralnem letenju in dva svetovna. Leta 1956 v hitrostnem preletu 200-kilometrskega trikotnika v enosednem jadralnem letalu s poprečno hitrostjo 54 km na uro in leta 1958 prelet 100-kilometrskega trikotnika v dvosedežnem jadralnem letalu s poprečno hitrostjo 85 km na uro. Cvetka Klančnik-Belin je prejela zlato značko C s dvema diamantoma in Bloudkovo nagrado. Rodila se je prav na današnji dan 15. oktobra leta 1931 v Ljubljani. Na osrednjem slovenskem gledališkem festivalu Borštnikovem srečanju se vsako leto v drugi polovici oktobra zvrstijo najboljše predstave domačih gledališč pretekle sezone. Festival je tekmovalne narave, podelijo nagrade za najboljšo predstavo, režijo in za igralske, glasbene in druge umetniške dosežke. Začetki festivala segajo v leto 1965, ko so se v Slovenskem narodnem gledališču Maribor začeli tedni slovenske drame. Leta 1970 pa je dobilo srečanje ime po vzgojitelju mladih slovenskih gledaliških talentov igralcu Ignaciju Borštniku. Na srečanju podelijo tudi Borštnikov prstan, nagrado za življenjsko delo igralki ali igralcu, ki je v našem gledališkem prostoru zapustil globoko umetniško sled. Prvi prst

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: na sporedu so oglasi.
1: Zdravilišče Radenci. Vzemite si dobro počutje k srcu. Termalni bazeni, savne in mineralne kopeli. Jeseni 15% ugodneje, za seniorje pa kar 20. Zdravilišče Radenci.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi, servis. Vse na enem naslovu. Asmobil, Kočevarjeva 11, Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
6: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Danes ob 9:30 na valovih vašega radija Sraka.
7: Koncerto 45-letnici ansambla Tonija Verderberja v spomin na Faniko Požek. Kulturni dom Črnomelj v petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice na spletni strani Kulturnega doma Črnomelj v trafikah 3-2 in na bencinskih servisih.
8: Vrtni center Arboretum Volčji potok. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov in še za vaš sadni, zelenjavni in okrasni vrt. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
9: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Straka.
1: Dobar dan, ura je 9, Radio Straka, novice. U prenovljenem gradu Črnomelj bo v sredo 21. oktobra potekala redna letna skupščina Združenja zgodovinskih mest Slovenije, ki povezuje 24 slovenskih mest s pomembno kulturno in stavbno dediščino. Med članicami so tudi belokranjske občine Metlika, Črnomelj in Semič. Srečanje bo vodil črnomalski župan Andrej Kavšek, udeležili pa se ga bodo župani zgodovinskih mest, direktori gospodarskih družb in predstavniki članic združenja. Po uradnem delu bo sledil pogovor z državnim sekretarjem na Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Rokom Šimencem. Predstavil bo priprave novega večletnega finančnega okvira Evropske unije za obdobje 2028-2034, predvidena sredstva ter ključne usmeritve in razvojne priložnosti za lokalne skupnosti. Dogodek bo namenjen tudi izmenjavi pogledov na prihodnji razvoj zgodovinskih mest in možnosti, ki jih prinaša evropsko financiranje. Občina Kozje je prejela zlati certifikat razvojne odličnosti ISO 2026 v okviru projekta Zlati kamen. V skupni razvrstitvi 212 slovenskih občin je zasedla 58. mesto, posebej pa izstopala na področju okoljske ozaveščenosti, kjer je dosegla drugo mesto, in učinkovitosti delovanja občine, kjer je bila 14. Certifikat sta v Kranju prevzeli županja Milenca Kranc in direktorica občinske uprave Suzana Kunst. Priznanje potrjuje večletni razvoj občine, ki je v preteklosti prejela tudi več regijskih nagrad in srebrnih certifikatov. Na Univerzi v Mariboru bo danes potekal zaključni dogodek Festivala znanosti in umetnosti Festum 2026, posvečen vplivu umetne inteligence na raziskovanje, izobraževanje in ustvarjalnost. Udeleženci bodo razpravljali o priložnostih novih tehnologij ter izzivih njihove odgovorne in etične uporabe. Dogodek bo na rektoratu Univerze potekal v okviru Meseca znanosti. Program bo vključeval predavanje o uporabi generativne umetne inteligence pri pripravi projektnih prijav. Predstavitev Centra za umetno inteligenco Univerze v Mariboru in okroglo mizo o priložnostih ter izzivih umetne inteligence v akademskem okolju. Zaključek festivala bo pospremila lutkovno glasbena predstava študentov pedagoške fakultete po delu Lojzeta Kovačiča Dva zmerjavca. Z njo bodo simbolno sklenili tudi letošnjo razstavo Umetnost, povezani v ustvarjalnosti, ki povezuje umetnost, raziskovanje in izobraževanje. Osrednji del festivala je potekal že junija, ko so razpravljali o vrednotenju znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela ter odprti znanosti. Turško metropolo Istanbul so po obilnem deževju včeraj prizadele poplave. Voda je poplavila ulice, kar je povzročilo kaos v prometu, iz več predelov mesta so poročali o zemeljskih plazovih. Šole danes ostajajo zaprte, oblasti pa prebivalcem svetujejo, naj ostanejo doma. Po poročanju lokalnih medijev je voda v številnih mestnih četrtih poplavila stanovanja, trgovine, ceste in podvoze, zaradi česar je na cestah obtičalo veliko avtomobilov. Promet v mestu z okoli 16 milijoni prebivalcev pa je popolnoma zastal. Po navedbah urada guvernerja Istanbula, ki jih povzema nemška tiskovna agencija DPA, je v intervencijah zaradi poplav sodelovalo okoli 8 tisoč reševalcev in gasilcev z 2 tisoč vozili. Oblasti so prebivalcem včeraj svetovale, naj ostanejo doma, tistim, ki živijo v kletnih stanovanjih, pa so priporočili, naj noč preživijo drugje. Začasno so prepovedali tudi vožnjo z motorji in kolesi. Guverner Istanbula Davud Gül je za danes odredil zaprtje šol v mestu. Iz njegovega urada so tudi sporočili, da nekaterim javnim uslužbencem danes ni treba iti na delo. Šport. Minister Anže Logar je na dnevih Olimpijskega komiteja Slovenije na Bledu napovedal 19,5 milijona evrov za letni program športa, ter večjo predvidljivost financiranja, manj administracije in tesnejše sodelovanje športa z gospodarstvom. Poudaril je pomen podpore mladim športnikom, klubom in reprezentancam ter dolgoročnega razvoja slovenskega športa. Predsednik OKS Franjo Bobinac je izpostavil pomen športne vzgoje v šolah Nacionalnega kariernega centra za športnike in promocije Slovenije prek športnih dogodkov. Dodal je, da vsak evro vložen v šport gospodarstvu prinese 1,7 evra. Pri vremenu smo napoved za Slovenijo. Danes bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Čez dan bomo namirili od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11, čez dan okoli 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Preverimo še nekaj temperatur izmerjenih ob 8. Celje megla 6 stopinj, Črnomelj megla 5, Nova Gorica jasno 8, Kočevje 5 stopinj, Kredarica pretežno jasno 4, Portorož zmerno oblačno 10 stopinj, Listca in Ljubljana 9, Murska Sobota in Novo mesto pretežno oblačno 6 stopinj Celzija. Še na ceste, promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Gneče oziroma zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Slišali ste novice na radiju Sraka, poglejmo še na uro, 7:30 čez 9:00.

Izak Palma, če te kdaj izpustim iz rok, 14.5 čez 9. Radio Sranka poslušate, četrtko bo dopoldne, 15. oktober, tukaj pa nekaj obvestil in povabil. Lions Club Novo mesto vas v soboto 17. oktobra vabi na tradicionalni, že 14. dobrodelni pohod po Trški gori. Zberete se ob 9:30 pred gostiščem Pugaluždini vasi. Letos bodo zbranimi sredstvi pomagali Društvu paraplegikov Dolenjske in Bele krajine pri nakupu nujno potrebnega novega vozila. Del sredstev pa bodo namenili tudi nadarjenim dijakom in študentom. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto bo med 19. in 23. oktobrom peto leto zapored v sodelovanju s policijsko upravo Novo mesto pripravila krimi teden, ki bo povezan kriminalno literaturo in film. Osrednji dogodek krimi tedna bo literarno pogovorni večer o knjigi Metod Trobec, kronika serijskega morilca, na katerem bosta gostovala novinarka in pisateljica Katarina Keček ter filmski in gledališki igralec Svit Stefanija, član Anton Podbevšek teatra. V pogovoru z Nino Štampohar bosta osvetlila nastanek knjige in filmsko upodobitev Metoda Trobca v seriji Pošast za železno zaveso. Dogodek bo potekal v torek 20. oktobra ob 18. v prireditvenem atriju knjižnice. Program bo namenjen tudi najmlajšim. V torek in sredo 20. in 21. oktobra ob 5. popoldne bo v pravlični sobi potekala detektivska ura pravlic. V sredo ob 10. pa bodo otroci v predverju knjižnice spoznali poklic policista. Krajevna organizacija Rdečega križa Mirna Peč vabi svoje krajane na krvodajalsko akcijo, ki bo v ponedeljek 19. oktobra v Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto v okviru splošne bolnišnice med 7. in 11. uro. V nedeljo 18. oktobra o 5. popoldne bo v športni dvorani Kočevje zazvenel prav poseben glasbeni večer Dupljak in prijatelji. Ena pesem, tisoč zgodb. Torej, v nedeljo 18. oktobra ob 17. v športni dvorani Kočevje. Ob letošnjem prazniku reformacije Trubarijada 2026 vas vabijo na tradicionalno glasbeno obarvano svečanost z naslovom Ne obupaj, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 18. v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja na Grmu v Novem mestu. V nedeljo 18. oktobra ob 12. bo v Dobrniču tradicionalna spominska slovesnost ob 83. obletnici prvega kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze, ki je med 16. in 18. oktobrom leta 43 potekal v Dobrniču. Častna pokroviteljica proslave je predsednica države, doktorica Nataša Pirc-Musar. Pripravljajo pa tudi pohod po poti Mare Rupene z izhodiščem v Dolenjskih Toplicah in Žužemberku ter zaključkom poti v Dobrniču. Več informacij na dobrnic.si. Narodni dom Novo mesto, prvi te vrste na Slovenskem, je že od leta 1875 srce lokalne kulture. Po temeljiti prenovi mestne občine Novo mesto in pod okriljem novih vsebin zavoda Novo mesto, stavba ponovno odpira svoja vrata. Vabljeni na vodeni ogled, ki bo potekal jutri in v soboto. Spoznali boste bogato zgodovino, pomeni novo podobo teh prenovljenih prostorov skupne kulturne dediščine. Gasilska zveza Šentjernej, občina Šentjernej, zavarovalnica Triglav in Gasilska zveza Slovenije vas vabijo na prav poseben dogodek. Jutri med 14. in 17. uro bo v industrijski coni Šentjernej na javnem parkirišču na cesti Miloša Kovačiča obiskalo preventivno gasilsko vozilo, prava potujoča gasilska učilnica. Preizkusite lahko več kot 20 simulatorjev in se pod vodstvom inštruktorjev sami preizkusite v gašenju z ročnimi gasilniki. Spoznajte, kako zavarovati svoj dom in delovno mesto.
Na ogled pa bodo tudi vozila domačih gasilskih društev. Pridružite se jim in poskrbite za varnejši jutri. Knjižnica Pavla Golje Trebnje vabi na dogodek trpežne jesenske zasaditve, ki uspevajo v loncih in na grobovih. Danes ob 19. v krajevni knjižnici Mokronog. Območni odbor Slovenskega društva Hospic za Dolenjsko Posavje in Belo krajino vabi ob svetovnem dnevu paliativne in hospico skrbe danes o 6:30 zvečer v knjižnico Mirana Jarca v Novem mestu na Hospic kafe z naslovom Moški in krhkost. Gost je arhitekt Klemen Likar, Maja Janežič, koordinatorka mobilnega paliativnega tima Splošne bolnišnice Novo mesto in frančiškan pater Niko Žvokal. Danes oblecimo nekaj roza. Poteka akcija Oblecimo se v roza. Ob 17. vabljeni na sprehod brežiški obrtniki od usnjarjev do šivil. Ob 18. uri pa v knjižnici Brežice praznujejo 80 let povojnega delovanja knjižnice. Hkrati bo v Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice predavanje o pomenu človečnosti v času umetne inteligence. Ogromno dogodkov v teh in prihodnih dneh, za katerega oziroma katere se boste odločili, pa je stvar na vas. Imejte se lepo, še 9 minut manjka do 9:30.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Sej, nekoga moram bolje pozdraviti kot vas, če ne oddaje sploh bilo ne bi. Gospod Igor Nograšek, dobrodošli pri nas. Spet je nasmejan, poglejte ga.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: A ni lepo, kadar iz dneva v dan lahko ostanemo nasmejani, gremo spat nasmejani, ker smo naredili dobro, pa še nič nas ne boli.
2: Res je, to je največja vrednota.
1: Ko nas pa začne bolet, no, tukaj pa gospod Igor z podjetjem TerraProbo in svojimi izdelki pomaga, pa čeprav samo z nogavicami, ki jih ljudje nosijo že 100 let ali pa več, ampak naše so pa pomagajo pri zdravljenju.
2: Tako je, imajo posebno terapijo, te naše nogavice so res nekaj posebnega in to najbolj nas to veseli, ne, preko 140 tisoč naših uporabnikov je že uporabila te nogavice in da se znova in znova vračajo, se pravi dejansko res nogavice nudijo, izboljšajo kvaliteto našega življenja konec koncev. Sej, če nas pečejo pod plati, bolijo noge, zatekajo noge, drevenijo noge, imamo krčne žile in podobne in si lahko z, bom rekel, na izgled z običajnimi nogavicami lahko pomagamo, zakaj pa ne. In v bistvu nič nam ni treba narediti, kakor samo oblečemo jih in to je to.
1: To veliko priznanj ste že dobili za tak prispevek k boljšemu počutju in lajšanju bolečin. Kako delujejo nogavice? Dajva še enkrat.
2: Nogavice vsebujejo ta poseben material, ki se imenuje celiant. To je 13 termoaktivnih mineralov, ki delujejo na principu, se pravi, naše telo, naše noge se vedno ohlaja, vedno oddaja neko energijo, tudi če nas zebe. In celiant ima to sposobnost, ki je v nogavicah v ki se v nogavicah nahaja v stopalnem delu, ima to sposobnost, da to energijo zadrži v sebi, pretvori v infrardečo svetlobo in jo to vrne nazaj v naše telo. Odziv našega telesa oziroma noh je pa tak, da se te drobne, ker je infrardeča svetloba bistveno izboljša prekrvitev, se te drobne kapilare razširijo in na ta način se izboljša pretočnost in posledično se dovaja tudi kisik. In to je res neverjeten učinek, to je klinično dokazano, tudi imamo certifikat, da so to medicinske nogavice, skratka, res je vrhunski proizvod.
1: To pomeni, da nam nošenje teh nogavic pomaga tako pri utrujenih nogah, ker smo pa preveč delali, ali pa tudi pri lajšanju simptomov težjih bolezni.
2: Točno to, se pravi, če govoriva o pekočih podplatih, o mrzlih nohah, sindrom nemirnih noh, drevenenje noh, potem krčne žile, sladkorni bolniki, absolutno tudi njim priporočamo te nogavice, sploh diabetični ob težavah, kot so diabetična stopala oziroma diabetična neuropatija. Poleg tega pa

0: Brezplačna telefonska številka podjetja Terra Promo. Pokličite, povprašajte, lahko seveda tudi naročite. 080 30 80. Še enkrat, 080 30 80. Gospod Igor, se pravi, in čisto enostavno, ni treba mazati, ne gledati, koliko je ura, ko vzamemo tablete, samo nogavice obujemo in roko na srce, ne rabimo jih niti sezuti, ko gremo spat, toliko bolje.
1: Tako je, sploh na začetku, če jih prvič začnete uporabljati, je fajn, da jih imamo 24 ur na dan, se pravi po noči in po dnevi, tukaj pri teh nogavicah resni stranskih učinkov in dlje jih nosimo, boljši je učinek, zato res priporočamo na začetku vsaj dva para, zato da lahko jih po noči nosimo in čez dan. Na voljo so številke od 36 do 47 in v dveh barvah, črne ali pa bele. Moram še podariti, da te nogavice, se pravi ciljance, nahajajo v stopalnem delu. Govorimo o teh naših klasičnih nogavicah, ki dolžina teh nogavic je do sredine meč, se pravi prihajajo hladnejši dnevi in zato smo tiste poletne smo mogoče malo dali na kraj in zdaj imamo v akciji te daljše. Elastika pa kot pri vseh naših nogavicah je izredno nežna, zato da ne stiska in ne zadržuje te izboljšane prekrvavitve.
0: Krasno. No, in da bomo prekrvavitev izboljšamo tudi z dobro voljo, ki jo sproži gospod Igor, ko našim poslušalcem doda popust pri naročilu nogavic.
1: Seveda, pri enem paru je 25% popusta, akcijska cena je 30 evrov plus poštnina. Za dva para smo se pa daj odločili na začetku sezone, hladnejše sezone, za dva para damo 35% popusta, cena je 52 evrov, brezplačna poštnina in dodali bomo še konopljeno kremo. Marsikdo jo že pozna, tista fina konopljena krema, ki je namenjena za nego kože na obrazu, na rokah, na nogah, konec koncev. Skratka, to kremo podarimo ob naročilu dveh parov.
0: No, samo še številka manjka. 080 30 80, brezplačna številka za vprašanja in naročila. 080 30 80. In če boste pravočasno poskrbeli za svoje noge, ne bo treba naročiti kačjega gela, čeprav zdaj ga imamo za dosti, konec poletja kače se bodo poskrile, čeprav letos nisem videl še nobene. Sej kače,
1: jaz pa kar nekaj.
0: Sej kače ne trpijo veliko pri proizvodnji vašega gela.
1: Absolutno ne. Danes imajo ponudbi tudi gel s kačjem strupom. To je protibolečinski gel, ki je namenjen, se pravi zdaj, ko malo zahladi, bojo začeli sklepi trpeti, bojo začeli sklepi zatekati. In ta gel je res namenjen tudi pri revmatskih obolenjih, se pravi sklepni artritis, revmatski artritis, razne bolečine v sklepih, koleno, hrbtenici, ramenskem obroču. Skratka, ta gel je protibolečinski, je kar 600 ml. Glavna sestavina je, se pravi, kačji strup, sicer ga je samo 1%, vse ostale sestavine so pa divji kostanj, rožmarin, arnika, seveda vse ostale naravne sestavine, ki so v tem kačjem gelu. Se pravi, ta gel je res fantastična rešitev za mnoge, mnoge bolečine.
0: Za skoraj vsako bolečino. Velika posodica je, to vemo, lahko mažemo, ne bo zmanjkalo in še vedno moramo poudariti, kaj ne da, gospod Igor, pri kakšnih udarcih ali pa pikih namažemo, pri bolj resnih boleznih treba biti pa malo bolj dosleden, če hočemo rezultat.
1: Ja, res moramo biti kar ustrajni, se pravi, kakšen išija, diskus hernija, revmatska obolenja, kot sem jih prej omenil. To potrebuje kar našo disciplino, se pravi, da se res mažemo trikrat na dan. Gel je res fantastičen, ker je nemasten in se res hitro upija. Zdaj, ko bomo že oblekali daljše hlače, daljše rokave, to ne povzroča nobenih mastnih madežev na naših oblečilih. Tako da ta gel je res odlična rešitev res pri teh ali trenutnih bolečinah ali pa dolgotrajnejših bolečinah, s katerimi se dnevno ukvarjamo na dnevni bazi. In če si olajšamo lahko z gelom,

0: Potem smo že res ogromno naredili. Tudi divji kostanj je noter, ki sem prej omenil, sicer težave s kačnimi žilami bojo mal pojenjale, ampak kombinacija celijant nogavice in kačjega gela pri krčnih žilah je res, res fantastična.
1: No, tale kačji gel bi moral biti skoraj vsaki, skoraj vsake družini, skoraj vsakem gospodinstvu, namaže se lahko kdorkoli.
0: Ja, seveda, od tretjega leta starosti naprej lahko kdorkoli ga uporablja, tako da tukaj res ni nobenih omejitev.
1: Tako, če vas zanima še kaj, nič 80 30 80, brezplačna telefonska številka za vprašanja, na svete in tudi naročila, nič 80 30 80, kačjega gela je dosti, rekel gospod Igor. Dobro, a mi imamo tudi dosti prostora za popuste, če bi bilo...
0: To se vedno najde, prostor za popuste. Ob naročilu enega je 30% popusta, 32 evrov je akcijska cena plus poštnina, ob naročilu dveh komadov je pa akcijska cena 54 evrov, v tem primeru pa brezplačna poštnina, tako da več se splača, absolutno, tako kot pri nogavicah, tudi pri kačjem gelu, tako da izkoristite to priložnost, zagotovite si te dva proizvoda, res sta vrhunska in ne bosta vas razočarala.
1: Oba sta tudi primerno darilo?
0: Absolutno, seveda. Sej, obdarujemo se lahko preko celega leta, ne samo ob koncu.
1: In vedno prav pride. Tako tudi, je. Če naročimo dva kačja gela, sej se ne bo pokvaril.
0: Ne, to je rok trajanja, je dve leti od odprtja, se pravi, do takrat pa, če je na sobni temperaturi, se ne bo nič pokvarilo in bo res, res delovalo. Je pa dejstvo, ne, če imamo kakšne kronične bolečine, daljše bolečine, s katerim se ukvarjamo, ga imamo to 600 ml embalažo, se pravi, to je mehen več kot pol kilograma, imamo za 2-3 mesece sigurno, če so pa manjše površine, pa tudi za dlje.
1: Tako, nič 80 30, 80, da ne boste rekli, da vas nisem opozoril. Nič 80, 30, 80, ko vas bo začelo boleti, odprete škatlice in namažete in to je to. Gospod Igor, no, mi dva danes ne bova mazala, nimava več časa. Mogoče pa naslednjič, ko prideva, do takrat vse dobro.
0: Tudi vam, srečno.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Radio Sraka 94,6 MHz.
1: Na Radiu Sraka je na vrsti ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
2: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
3: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke, poslušalci v današnji oddaji Naš vsakdanjik. Tema današnje oddaje je Lions Club Novo mesto, ki pripravlja dobrodelni pohod na Trški gori. Več o tem in še o čem bo povedal naš gost, nekdani guverner, pa tudi nekdani predsednik, gospod Milan Kapetan. Dobar dan, pozdravljeni.
4: Dobar dan vam in poslušalcem. Mojem imenu in imenu Lions kluba Novo mesto.
3: Hvala lepa, da ste si vzeli čas in prišli v naš studio. Povejte mi najprej, kako se spominjate svojega mandata kot guverner Lions kluba? Kaj vam je najbolj ostalo v spominu, preden se vrneva na temo?
4: Mogoče bi bilo dobro malo osvetliti zgodovino svetovnega lajonizma, ki se je nekje začela tam leta 1917, se pravi pred več kot 108 leti. Takrat je zavarovalničar iz Chicaga prepoznal te potrebe skupnosti družbe in Melvin Jones mu je bilo ime, in ustanovil gibanje z izredno humanitarnimi cilji, ker do takrat so bili te biznis klubi v glavnem vase zaprti in so bolj delali na poslovnem področju, se pravi za sebe. Ta pa je videl, da družba potrebuje tudi širšo pomoč, zato je ustanovil Lions Club International. In kmal po ustanovitvi se je videlo, da je praktično ideja bila ta prava, se so se hitro začeli ustanavljati klubi, ne samo v Ameriki, ampak tudi v Kanadi, Mehiki, Južni Ameriki. No in pa potem leta 1948 je pa to gibanje prišlo tudi v Evropo in kmal postalo globalno in zajelo cel svet. Tudi leta 1919 se pojavi sebina, pomen imena Lions. Lions to v angleščini pomeni levi, vendar to ni samo to, to je tudi kratica za Liberty, Intelligence, Our Nation, Safety, to se pravi svoboda in znanje vodita nas v narodno varnost. In ta slogan ostaja tudi do danes. No potem okoli dejavnosti, v začetku je bila dejavnost smerjena bolj na opismenovanju ljudi, okolice, se pravi ustanavljali so knjižnice, nabavljali knjige. Potem, ko se je končala prva svetovna vojna, so veliko pomagali vojakom, ki so se vračali z fronte. Kasneje pa na konvenciji leta 1925 v Cedar Pointu v Ohio nastopila slepa in gluha pisateljica Helen Keller, ki jo verjetno poznamo vsi, in je svojim govorom tako spodbudila Lions Clubs International, da je boj proti slepoti in številne druge aktivnosti na tem področju postanejo rdeča nit delovanja vseh klubov združenih v Lions Clubs International. Tako so Lioni izumeli belo palico leta 1930. Sredi 30 let je tudi slepi Lion izumil Brailovo pisavo žepno in pa leta 1939 Lioni ustanovijo prvo šolo za pse vodnike, ki vemo, da se je obdržala do danes na vseh državah. Lahko bi rekel, no, da je danes Lions Clubs International največja prostovoljna, s poudarkom na prostovoljnom humanitarna organizacija na svetu, ima skoraj 1,5 milijona članov, ki so združeni v več kot 48 tisoč klubih in deluje v preko 200 državah, se ta skratka skoraj vseh državah na svetu. No in to delovanje je od prvotnega boja proti slepoti se je razširilo na vse, na več področji, diabetes, okolje, lakota, potem otroci z rakom, vid, otroci in mladina, naravne katastrofe in še mnogo, mnogo drugih, da ne naštevam tukaj. No, letno zbere ta organizacija kar precej tudi finančnih sredstev, vsej teh 1,5 milijona članov in podpornikov prispeva kar velike denarje, ki pa gredo striktno v pomoč, pomoči potrebnim. Mogoče še ena pomembna zadeva, leta 1945 Lions Clubs International podpre ustanovitev organizacije Združenih narodov in od takrat ima posvetovalni status v tej organizaciji. To bi bilo mogoče na kratko o svetovnem lajonizmu.
3: Iz sveta pa se je ta dobrodelnost razširila tudi v Slovenijo, konec koncev tudi na Dolenjsko.
4: Ja, tako je. V Slovenijo je lajonizem pravzaprav prišel iz štirih smeri. Prva je bila leta 1989 in to idejo je prinesel Slovenijo iz avstrijskega Celovca Borut Miklavčič, ki je bil takrat konzul, jugoslovanski konzul v Celovcu in je prepoznal dobronamernost te organizacije in je rekel, zakaj ne bi še pri nas imeli, ker pri nas imamo še več potrebnih ljudi za pomoč. No in tako je nastal prvi Lions klub leta 1990, Lions klub Ljubljana. No, Borut Miklavčič pa velja tudi za slovenskega pralajena, praktično tistega človeka, ki je prinesel to idejo v Slovenijo. No, potem je druga smer je bila iz smeri Murska Sobota, ki je z avstrijsko pomočjo Lajnov iz Bad Reichenburga, Murek, tu je bil kasneje Lion, Jože Magdič, dr. Jože Magdič, ki je to idejo z Avstrijci prinesel na Prekmurje in tukaj se rodil drugi, tudi leta 90, drugi Lions klub Sloveniji, Lions klub Murska Sobota. No, tretja je prišla pa iz Zapada, tukaj pa znani slikar in kipar Zvesta Polonija leta 91 s pomočjo italijanskih Lionov ustanovil prvi dvojezični klub, Lions klub Koper Capodistria, ki je v Lions Clubs International organizaciji registriran kot prvi slovenski Lions klub. Zakaj prvi? Zato, ker sta bila Ljubljana in Murska Sobota ustanovljena še v Jugoslaviji in jih ima Lions Clubs International vodeno pod jugoslovanske klube. Tako da Lions klub Koper Capodistria je prvi, ki pa je registriran pod v novi državi Sloveniji. No in četrta smer je pa za čuda prišla iz Kenije. Vodila je jugovzhodno Evropo, ne, na Dolenjsko, k nam, in ker smo s pomočjo tega Lions kluba Nairobi Kigiri iz Nairobija so tle nastali prvi zametki za ustanovitev Lions kluba Novo mesto. No in to je ta četrta veja, iz katere se je v Slovenijo preselil je lajonizem iz globalnega področja. No, no in tukaj naprej se je tudi v Sloveniji kar hitro začel širiti ta lajonizem, tako da imamo danes že 60 klubov, v kateri združuje 1500 članov svoje dobrodelne namene. Imamo tudi 15 Lio klubov. Kaj so to Lio klubi? Lio klubi so podmladek, oziroma bodoči perspektivni kadri za Lionse. Lijo tudi pomen je kratica za leadership, experience, opportunity, ne? Se pravi vodstvo, izkušnje in priložnosti, tako da imamo tudi v teh 15 klubih okoli 150 članov, ki so kvalitetna nadgradnja kasneje v Lions klubu. To bi bilo mogoče tudi za slovenski lionizem. Potem pa lahko, če gremo na Lions klub Novo mesto, lahko povem, da so prvi zametki bili, tako kot sem že rekel, ideja je prišla iz Kenije. Prvi zametki so se začeli v letu 1992, no uradno pa smo se povezali tudi s prvim slovenskim klubom, Lions klubom Ljubljana, ki je bil, ki nam je bil veliko pomoč in podporo pri ustanovitvenih aktivnostih za Lions kluba Novo mesto. Takratni predsednik Lions kluba Janez Bohorič je ogromno pomagal nam in smo mu še danes hvaležni za to. No in mi smo nekje 5. junija se uradno ustanovili in registrirali. Seveda takrat v Sloveniji še nismo imeli svojega distrikta in smo spadali, vsi Lioni in Lions klubi so spadali pod avstrijski distrikt. Zato je bil naš boter, tudi Walter Reinhardt ali pa mentor, stomatolog iz Salzburga, ki je prihajal nam, ker vsak klub ima nekega botra, tudi mi boste, kaj ste slišali, smo botri nekaterim klubom, ki smo jih ustanovili po Sloveniji. Takrat se je praktično začelo delo na Dolenjskem. Lajan Bohorič iz Ljubljane nam je pomagal, potem dobili smo seveda tudi mentorja slovenskega, Miro Bogataja, tudi iz Lions kluba Ljubljana, ker takrat moramo povedati, da ni bilo dost klubi. Mi smo bili 5. klub v Sloveniji, ne? Od danes jih je 60, kot smo slišali. Ne? Tako da botrstvo je potem tudi prevzel Lions klub Ljubljana, nad Lions klubom Novo mesto, sobotrstvo pa kenijski klub Lions, klub Nairobi Gigeri. Tako da nas je tam tudi Lions klub organizacija 28. junija 1993 uradno zavedla tudi v svoj register in od takrat normalno poslujemo kot polnopravni Lions klub v Sloveniji in svetu.
3: Če smem, lahko predlagam nekaj glasbe, potem pa bova s pogovorom nadaljevala.

0: Oddajo Naš vsakdanjik spremljate, moj gost pa še vedno nekdanji guverner, pa tudi nekdanji predsednik Milan Kapetan. Gospod Kapetan, povedali ste, kako se je pravzaprav leonizem spreminjal skozi čas, nastal nekje v svetu, prišel v Slovenijo, pa tudi na Dolenjsko. Kako pa v bistvu postati član Lions kluba? Kdo je lahko član?
1: Ja, član je lahko praktično vsak član skupnosti, ki seveda ima to humanitarno noto v sebi, ne, ki je pripravljen pomagati ne samo s finančnimi sredstvi, večkrat mi pomagamo tudi z delom, z osebno angažiranostjo, vendar takega člana mora nekdo od naših članov prepoznati kot ta pravga. Ne? On ne more kar zaprositi, bi prišel v Lions klub. Uh-huh. Moramo ga prepoznati kot takega in ga seveda potem naš član, ki je njegov potem tudi boter, predlaga za sprejem v ta klub. Ne? Ker klub ima nekje po priporočilih od 25 do 35 članov, ker če je manjša organizacija, potem oslabljena, če je pa večja, se pa zgubi ta pomen pomembnosti vsakega člana, ker se začnejo formirati skupine. Ne? Tako da pazimo, da nas je zmeraj tam okoli 35, mogoče pride na 37. Je pa to tako, ne? Nekateri tudi grejo, umrejo, recimo od naših 26 ustanovnih članov, ki jih je bilo takrat, praktično sedaj delujemo samo še pet članov deluje ustanovitvenih, drugi so vsi že mlajši in to. In mene prav veseli, ko gledam, kako te mladi, bi rekel, z vnemo vodijo te dobrodelne akcije in sem prav vesel, da smo takrat ta klub naredili in da gre tako, recimo, razvoj tega kluba, kljub umlajevanju v pozitivno smer.
0: O katerih oziroma o kakšnih vrednotah pa pravzaprav govorimo?
1: Predvsem mi gledamo v, pravzaprav vsak Lions klub ima ima to nalogo, da se ozre v svoje okolje in prepozna tiste, ki bi pomoč potrebovali. Ali tako, ali drugačno. Ne samo finančno, tudi moralno, psihično, različno. Ne? Tako da mi smo začeli najprej na teh področjih, ki nam jih je Lions Club International diktiral, oziroma ki so bila prioriteta v Lions Clubs International, to so slepi, slabovidni. Potem smo pa začeli tudi z obolelimi z multiplo sklerozo, potem veliko smo delali z osnovno šolo Drage Tenkete, šola s prilagojenim programom, dom starejših občanov, varstvo delovni center Dolfke Bustjančič in podobne. Ne? Pa tudi ogromno posameznikov, slepih ljudi, s katerim smo pomagali, ali pa z gibalno oviranimi ljudmi, katerim smo pomagali ali z brajlom vrsticam, z prirejenimi računalniki, z dvigali pri hišah in tako naprej in tako naprej. Skratka, tega je bilo veliko in še zmeraj je. Seveda so pa tukaj tudi naravne katastrofe, ne, razne poplave, potresi, ne samo pri nas v Sloveniji, tudi tle smo videli Hrvaška, Bosna, pa tudi Šrilanka in tako naprej. Ne, in tukaj se pa potem tudi mi kot klub vključimo preko Lions Clubs International ali pa direktno v pomoč tem prizadetim. Ne? Ker takrat oni najbolj rabijo in takrat pomoč, ki je prva pride, ki se hitro da, ta je najboljša pomoč. Ne? Mi se pa znamo hitro obrniti in hitro damo, ne? Pač v okviru tistih sredstev, ki jih imamo. Se nimamo ne vem koliko velik, ker posebno v začetku je bilo manj sredstev, ker smo izbirali predvsem s članarino našo, pa z raznimi srečolovi, pa tudi z donacijo sponzorov, ki se jim ob tej priliki zahvaljujem. In seveda zdaj, danes je pa to že drugačne, je že več teh aktivnosti in tudi več lahko razdelimo. Ne. Je pa eno pravilo, ne, vse tisto, kar zberemo mi za pomoči, moramo dati pomoč, za pomoči. Mi za svoje potrebe, za recimo administracijo kluba ali pa če gremo na izlet ali pa za večerje, za pijačo, to vse sami pokrijemo. In so striktno ločena sredstva za donacije in pa za delo kluba. Ne.
0: Kako pa je s podmladkom?
1: Ja, podmladek se kar aktivno vključuje. Res, da smo mi kot klub zadolženi, da jih razvijamo, da jim pomagamo tudi s finančnimi sredstvi, ker brez tega tudi ne morejo delati, vendar nam oni to potem vrnejo z pomoči pri naših akcijah, so poleg, ne, kar ogromno pomeni, se so mladi, imajo tudi sveže ideje, zelo dobre ideje, ki jih prinašajo, ne, in praktično tudi v slovenskem distriktu je ta naš Leo klub, mladi klub, kar aktiven. Ne. Ustanovil se je pa tam nekje, smo ga 2007. leta in od takrat do danes aktivno sodelujejo z nami. Seveda imajo pa oni tudi svoje akcije, v katere se pa mi namešamo, če nas prosijo za sredstva in pomagamo, drugače pa oni že dosti dobro delajo.
0: Še nekaj taktov glasbe, potem pa se vrneva k še eni vaši dobrodelni akciji, dobrodelnemu pohodu.

0: Tako v zadnjem delu pogovora z mojim gostom Milanom Kapetanom, nekdanjim guvernerjem pa tudi nekdanjim predsednikom Lions kluba Novo mesto, pa še o tradicionalnem dobrodelnem pohodu. Kdaj se bo odvil, s kakšnim namenom?
1: Mogoče bi spretno gremo na ta dobrodelni pohod še omenil, ko smo že bili pri Leoti, pri pomladku, za katerega skrbimo. Moram povedati še to, da skrbimo tudi za razvoj leonizma v Sloveniji. Mi smo botrovali, smo ustanovili in smo botri s 7. slovenskim Lions klubom, sicer ki so nastali v Sloveniji pod našim vodstvom in pod naših, po naših pobudah. Spravo Lions klub Maribor Piramida, Lions klub Krško, Lions klub Ribnica, Lions klub Brežice in zdaj na zadnje še Lions klub Kočevje, ne, se pravi Trebnje tudi, ne, se pravi 7 Lions klubov, ne, tako da nas tudi v distrikti prepoznavajo kot takega, ne, in seveda so te naše člani tudi kar nekaj teh priznanj dobili in klub tudi, ne. Kar se pa potem teh dobrodelnosti tiče in pa tega je naša največja dobrodelna akcija, akcija donirane hrane. To je sicer vseslovenska akcija, ne, ampak jaz bom govoril, kaj je na, pri nas na Dolenjskem. Leta 2014 se je v Ljubljani najprej ustanovila ljudska kuhinja skupaj z Rdečim križem in Rotary klubom, no sam projekt Donirana hrana je pa leta 2017 zaživel. Tukaj smo pa Lions klub Novo mesto z Rdečim križem in mestno občino Novo mesto zagnali ta projekt, ne, in to je ogromen projekt. Mi namreč zbiramo tisto hrano, ki jim danes poteče rok v trgovskih centrih, kaj smo Spar, Lidl, Mercator, skratka vsi ti večji centri, jih prepeljemo to hrano v Rdeči križ tu v Novo mesto, kjer smo nabavili posebne hladilniki, vendar drug dan že pridejo ljudje po to hrano in dobijo praktično svežo in še uporabno hrano. Skratka, tukaj oskrbujemo skoraj 350 ali pa še celo nekaj več ljudi ali pa družin, ki prihaja po to hrano. Tako da je to res nek projekt. Pa še moramo reči, da smo rešili za 3 milijone evrov hrane v vseh teh letih, ki bi drugače vrgli na smeti. Ne?
0: Tako.
1: Ne? To je ena izredna dobra akcija. No, so še druge. Ne? Da pa mi dobimo še za ostale akcije sredstva, pa prirejamo tudi razne prireditve in ena izmed največjih je ravno ta pohod na Trško goro, ki je vsak tretjo soboto v oktobru. Ta pohod je iz dveh razlogov koristen. Prej smo imeli mi bolj te, bi rekel, plese obletnice, pa smo tam se srečolovi, pa z ne vem kaj še licitacijam zbirali denar. Potem smo pa to videli, da je to preveč ameriško in zaprto in smo si rekli, bomo mi nekaj tazga naredili, kar je primerno za vse naše ljudi. Ne? In tudi ta pohod ni namenen samo prijateljem lionizma ali pa Lions, članom Lions kluba in njihovim družinskim članom. Ten pohod je namenjen vsem ljudem, ki radi hodijo, ki skrbijo za svoje zdravje, hkrati pa tudi pomagajo določenim pomoči potrebnim posameznikom ali pa organizacijam. Neki pa tudi za svojo skupnost, da pridemo, da se poveselimo skupaj. Tukaj bo poskrbljeno tudi za malo štarten zajtrk, recimo, tudi za kakšen napitek, za večjo moč. Potem bomo se podali do cerkvice na Trški gori in nazaj, tako da tudi ne bo zahteven pohod, to je približno 4 ure gor in dol, no potem je pa zaključek pri v gostilni Pugel, ne, z eno malco tako in pa seveda kostanjem pečenim. Na poti bodo pa še razne presenečenja gor, in o katerih ne bom govoril, malo krepčila, malo tega. Ne. Tako da, pridite vsi, ki želite, vreme, smo rekli, naj bi bilo lepo, naročili smo ga.
0: Tako.
1: Drugač pa, nekje vas bomo zaprosili za pri dobrodošljici tudi za kakšen dobrodelen prispevk v Ždinji vasi pred gostiščem Pugel.
0: Tam bo štart.
1: Tam bo štart, od tam krenemo in tam se tudi vrnemo nazaj.
0: Lepo. Želim veliko pohodnikov, veliko doniranih sredstev za namen, ki ste ga omenili. Gospod Milan Kapetan, vam pa obilo lepih trenutkov v tem vašem, bom rekla, poslu, lajonizmu, dobrodelnosti in še kdaj naslišanje na našem radiju.
1: Hvala tudi vam za povabilo. Vam in pa vsem poslušalcem pa želim veliko zdravja in veliko, veliko uspeha pri svojem delu. Kdor pa more, pa se nam naj pridruži v soboto ob 9.30 v gostišču Pugel.
0: Hvala lepa.
1: Lepo bo. Hvala.
0: Srečno in lepo zdrav.
2: Lions Club Novo mesto vas vabi na 14. dobrodelni pohod po Trški gori, ki bo to soboto 17. oktobra o 9:30 štartom pred gostiščem Pugel. Zbrana sredstva od prispevkov 40 evrov za odrasle in 10 evrov za otroke ter študente bodo namenjena Društvu paraplegikov Dolenjske in Bele krajine za nakup novega prilagojenega vozila ter za pomoč socialno šibkim in nadarjenim dijakom ter študentom iz lokalnega okolja. Pohod ni zahteven in bo skupaj s programom trajal največ 4 ure. Priporočljiva pa je primerna obutev in oprema. Pridružite se dobremu namenu, naredite nekaj za svoje zdravje in pomagajte tistim, ki to najbolj potrebujejo.
3: To je bila ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut. Izvedeli boste, kako do bolj rastoči glas. Prisluhnite.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njemam je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo. 073322000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Radio Sraka iz Novega mesta poslušate, ura je 11, novice. Ob svetovnem dnevu kmetic, ki ga obeležujemo danes, 15. oktobra, minister Janez Cigler Kralj poudarja pomembno vlogo žensk pri razvoju kmetijstva, zagotavljanju prehranske varnosti in ohranjanju podeželja. V Sloveniji ženske predstavljajo 29% nosilcev kmetijskih gospodarstev. Njihov delež med vsemi, ki sodelujejo pri delu na kmetijah, pa znaša 46%. Ministrstvo njihovo vlogo krepi s podporo podjetništvu, mladim prevzemnicam kmetij, izobraževanju in razvoju podeželskih skupnosti. Za podporo nevladnim organizacijam, ki povezujejo kmečke in podeželske ženske, je bilo v letošnjem letu namenjenih 415 000 evrov. Poseben pomen ima tudi uspeh Slovenke Nataše Medle iz Sev pri Ratežu, ki je bila izbrana med 100 ženskami junakin agroživilskih sistemov in razvoja podeželja. Svojo trajnostno usmerjeno kmetijo prispeva k lokalni pridelavi hrane in razvoju sodobnega slovenskega kmetijstva. Fraport Slovenija je zaključil projekt vreden več kot 2,3 milijona evrov, ki ga je sofinancirala Evropska unija z 1,1 milijon evrov nepovratnih sredstev. V okviru projekta so na letališču Ljubljana zgradili novo transformatorsko postajo, namestili 5 fiksnih in pridobili 8 mobilnih električnih napajalnih enot za letala ter uredili polnilno postajo s 37 priključnimi mesti. Nova infrastruktura omogoča elektrifikacijo zemeljske oskrbe letal, zmanjšuje emisije CO2, hrup in osneževanje zraka ter izboljšuje energetsko učinkovitost. Fraport Slovenija pri tem uporablja izključno električno energijo iz obnovljivih virov, s čimer nadaljuje prizadevanja za dolgoročno razogličenje letališča. V Črnem morju ob romunski obali, v bližini meje z Ukrajino, je danes izbruhnil požar na ladji, ki pluje pod zastavo San Marina. Posadka je za pomoč zaprosila romunske oblasti, ki so sporočile, da je pogrešanih 8 ljudi. Incident se je zgodil v času, ko so bila zaradi dejavnosti dronov na območju znova sprožena opozorila. Vzrok požara na ladji, ki pluje pod zastavo San Marina, za zdaj ni znan, prav tako ni potrjeno, ali je ladjo, ki je bila od obale oddaljena približno 14 navtičnih milj, zadel dron, še poroča francoska tiskovna agencija AFP. Šport. Splitska policija je sinoči preprečila spopad med navijači Hajduka in Ajaksa ter pridržala 57 oseb. Do incidenta je prišlo pred današnjo tekmo konferenčne lige v Splitu. V spopadu ni bil nihče poškodovan. Hrvaški in nizozemski mediji poročajo tudi o ločenih napadih na navijače Ajaksa. Po podatkih splitske policije je bilo zaradi 2 napadov pridržanih 6 hrvaških državljanov, 4 nizozemci pa so poiskali zdravniško pomoč. 2 sta utrpela lažje poškodbe. Navedb o nekaterih napadih še niso neodvisno potrdili. Ajax je svoje navijače opozoril, naj bodo previdni, ne nosijo klubskih oblačil in upoštevajo navodila za organiziran prevoz na stadion. Hajduk in Ajax se bosta na stadionu Poljud pomerila danes ob 18.45. Pri vremenu smo, napoved za Slovenijo. Danes bo delno jasno z občasno povečano koprinasto oblačnostjo. Dopoldne bo po nekaterih nižinah še vztrajala megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11, čez dan okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Preverimo še zadnje temperature. Celje 8 stopinj, Črnomelj 7, Katarina nad Ljubljano 11. Kočevje 6, Kredarica pretežno jasno 5 stopinj Celzija. Letališča Cerklje ob Krki zmerno oblačno 9, Edvarda Rusjana Maribor, pretežno jasno 10, Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 8 stopinj, Portorož zmerno oblačno 13, Listca in Ljubljana ter Postojna 10 stopinj, Murska Sobota jasno 9, v Novem mestu pretežno jasno 8 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico v smeri Ljubljane. Vipavska hitra cesta bo zaprta na odseku razdrto Vipava v obe smeri od sobote od 5. ure do ponedeljka do 5. ure. Na Primorski avtocesti med Postojno in razdrtim proti Kopru bo od sobote od 15. zaprt prehitevalni pas do ponedeljka do 3. ure zjutraj. 5:30 čez 11. slišali ste novice na radio Sraka.

Ej, ljudi, zdaj vam bom ja povedal, kak smo v Radovici voka vbili. Saj mislili smo tak.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Zdravilišče Radenci. Vzemite si dobro počutje k srcu. Termalni bazeni, savne in mineralne kopeli. Jeseni 15% ugodneje, za seniorje pa kar 20. Zdravilišče Radenci.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Ja, ta imuna Ljubljana sporoča cenjenim strankam, da lahko naročite težke bele kokoši in težke bele peteline, primerne za zakol ali nadaljno rejo, po ugodni ceni 4 evre za kos. Naročila sprejemamo do ponedeljka 19. oktobra do 12. ure oziroma do razprodaje zalog. Naročene kokoši in peteline boste lahko prevzeli že v torek 20. oktobra med 10. in 14. uro na lokaciji trgovine Tuš v Crkljah ob Krki. Za naročila in dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 07 49 59 290. Pohitite z naročili, saj je količina omejena. Za dober nakup se priporoča Jata Emona. Peugeot 2008 zdaj z novim turbomotorjem, 7 let brezskrbnosti in kasko zavarovanje za prvo leto, vse to že za samo 17 900 evrov. A pohitite, ponudba velja samo do konca meseca. Peugeot 2008 vas čaka pri Auto Velka Vrh v Novem mestu.
6: Koncert ob 45-letnici ansambla Tonija Verderberja v spomin na Faniko Požek. Kulturni dom Črnomelj v petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice na spletni strani Kulturnega doma Črnomelj v trafikah 3-2 in na bencinskih servisih.
5: Vrtni center Arboretum Volčji Potok, velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov in še za vaš sadni, zelenjavni in okrasni vrt. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sráka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 71. letu starosti zapustila naša draga Marija Rangus iz Makut. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v soboto, 17. oktobra, ob 12. uri na pokopališču Uršna sela. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 71. letu starosti zapustila naša draga Marija Rangus iz Makut. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v soboto 17. oktobra ob 12. uri na pokopališču Uršna sela. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njeni. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 80. letu starosti poslovila naša draga Jožefa Tomažin, rojena Bizjak, iz Zabukovja 15 pri Raki. Pogreb drage mame bo jutri, v petek 16. oktobra, ob 16. uri na pokopališču Raka. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v korist podružnične cerkve Svete Marijete. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 80. letu starosti poslovila naša draga Jožefa Tomažin, rojena Bizjak, iz Zabukovja 15 pri Raki. Pogreb drage mame bo jutri, v petek 16. oktobra, ob 16. uri na pokopališču Raka. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v korist podružnične cerkve Svete Marijete. Žalujoči vsi njeni. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je v 85. letu starosti poslovil naš dragi oče, dedek, pradedek, brat in stric, Franc Smrke iz Medvedjeka 6. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 16. uri na pokopališču Veliki Gaber. Žara pokojnika je v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je v 85. letu starosti poslovil naš dragi oče, dedek, pradedek, brat in stric, Franc Smrke iz Medvedjeka 6. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 16. uri na pokopališču Veliki Gaber. Žara pokojnika je v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. Svojci, v žalosti sporočamo vest, da nas je v 88. letu starosti zavedno zapustil dragi Jože Može starejši iz Plemberka pri Stopičah. Od njega se bomo poslovili jutri, v petek 16. oktobra, ob 16. uri na pokopališču Stopiče pri Novem mestu. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Svojci v žalosti sporočamo vest, da nas je v 88. letu starosti zavedno zapustil dragi Jože Može starejši iz Plemberka pri Stopičah. Od njega se bomo poslovili jutri v petek 16. oktobra ob 16. uri na pokopališču Stopiče pri Novem mestu. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njegovi.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ste pripravljeni na nekaj res dobrega? Spoznajte podjetje Terapromo in njihovo zanimivo ponudbo. Jutri ob 13:30 izveste več. Terapromo, odkrijte nekaj zase.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Ura je bila 13 na Radio Srakača za novice. Mestna občina Krško je v sodelovanju s podjetjem Alfa Proxima pripravila delavnico kakovosti zraka za dijake srednje šole Krško. S praktičnimi poskusi so spoznavali vpliv različnih dejavnikov na onesnaženost zraka, med drugim tudi razliko med kurjenjem suhih in mokrih drv ter nastajanjem škodljivih delcev. Občina kakovo zraka od začetka leta 2025 spremlja s tremi merilniki, ki merijo koncentracije prašnih delcev PM10, PM2,5 in PM1. V kratkem načrtuje tudi namestitev naprave za podrobnejšo analizo njihove sestave, kar bo pomagalo pri prepoznavanju virov onesnaženja in načrtovanju ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka. Delavnica je del širših občinskih aktivnosti za ozaveščanje o pomenu čistega zraka. V naselju Vas v občini Kostel so zaključili s projektom izgradnje javne fekalne in meteorne kanalizacije ter ureditve ceste z odvodnjavanjem. Z investicijo so izboljšali komunalno in prometno infrastrukturo, ki je pomembna za kakovost bivanja prebivalcev. Projekt je zajemal gradnjo javne fekalne kanalizacije, ureditev meteorne kanalizacije oziroma odvajanja padavinskih voda ter obnovo lokalne ceste na odseku skozi naselje Vas med hišnima številkama 21 in 35. V okviru zaključnih del so izvedli tudi asfaltiranje cestišča. Na občini Kostel poudarjajo pomen tovrstnih naložb za izboljšanje infrastrukture in ustvarjanje boljših življenjskih pogojev. Urejeno odvajanje odpadnih in padavinskih voda ter obnovljena cestna infrastruktura so pomemben del razvoja lokalnega okolja. Zaključek projekta bodo uradno obeležili v sredo 21. oktobra o 5. popoldne. Občina vabi občanke, občane in druge obiskovalce, da se udeležijo otvoritve in se ob tej priložnosti pridružijo druženju o pomembnem mejniku za lokalno skupnost. Svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana bo danes na izredni seji predvidoma imenoval novega generalnega direktorja. Soglasje k imenovanju mora nato dati še vlada. UKC Ljubljana po odstopu nekdanjega generalnega direktorja Marka Juga kot VD vodi Tomaš Rjavec, ki je med sedmimi kandidati, ki so se prijavili na razpis za direktorja. Kandidati so se svetu UKC Ljubljana predstavili v torek, danes pa bodo člani sveta izbrali novega generalnega direktorja. Prijavo na razpis so potrdili tudi poslovna direktorica več inštitutov v UKC Ljubljana Simona Potočnik, nekdani direktor Uri Soča Zvone Čadež in direktorica zdravstvenega doma Jesenice Maja Rubič. Med kandidati so po njihovih informacijah tudi direktor zdravstvenega doma Cirknica Blaž Pirnat, nekdani direktor zdravstvenega doma Ilirska Bistrica Boštjan Plešec in bančnik Andrej Pucer. UKC Ljubljana je razpis za generalnega direktorja objavil 15. septembra, potem ko je nekdani direktor Jug konec avgusta odstopil. Zavod od 12. septembra kot vršilec dolžnosti vodi Rjavec in sicer do imenovanja generalnega direktorja oziroma najdlje do 15. decembra. Voditelji članic Evropske unije bodo danes v Bruslju z razpravo o konkurenčnosti evropskega gospodarstva začeli dvodnevno zasedanje Evropskega sveta. Govorili bodo o soočanju z energetsko draginjo in trgovinskih odnosih s Kitajsko. Na dnevnem redu prvega dne zasedanja, na katerem ni pričakovati konkretnih odločitev, pa imajo še dolgoročni proračun Unije. Po napovedih virov v Bruslju bodo predsedniki vlad in držav članic, med njimi premier Janša, v okviru razprave o energetiki govorili predvsem o kratkoročnih ukrepih za ublažitev posledic visokih cen energentov, povezanih z vojno na Bližnjem vzhodu. Pričakovati je, da bodo Evropsko komisijo pozvali k pripravi dodatnih ukrepov. Bruselj jih je sicer v odziv na krizo nekaj že napovedal, med drugim večjo prožnost pri dodeljevanju državnih pomoči in izpolnjevanju obveznosti za uvoznike energentov, predvidenih v uredbi o izpustih metana.
Voditelji ukrepanja od komisije pričakujejo tudi na področju uravnoteženja trgovinskih odnosov s Kitajsko, kar bo druga osrednja tema prvega dne zasedanja. Govorili pa bodo še o poročanju oziroma proračunu Evropske unije za obdobje 2028-2034, potem ko je irsko predsedstvo Sveta Evropske unije v soboto predstavilo nov predlog okvirja za pogajanja o njem. Ta okvir v primerjavi s predlogom Evropske komisije obseg MFF zmanjšuje za 160 milijard evrov na okoli 1825 milijard evrov. Med drugim ohranja raven sredstev za kmetijstvo in kohezijo, zmanjšuje pa jih za konkurenčnost, obrambo in zunanje delovanje Unije. Cilj je, da bi voditelji dogovor dosegli do konca leta, a je v zadnjih dneh več članic poudarilo, da je vsebina dogovora pomembnejša od časovnice. Prvi dan vrha Evropske unije se bo zaključil strateško razpravo o prihodnosti širitve Unije, medtem ko bodo v ospredju drugega dne podpora Ukrajini, obramba, Bližnji vzhod in migracije. Šport. Nogometaše Celja danes ob 18.45 na stadionu Zdežele čaka druga tekma ligaškega dela Evropske lige proti ciprskemu predstavniku Omoniji. Celjski strateg Zoran Zeljković pred tekmo napoveduje hrabro, a ne brezglavo igro. V celjskem taboru nimajo težav s poškodbami, manjkal bo le že dalj časa poškodovani Jošt Pišek. Tekmo bo sodil azerbajdžanski sodnik Elçin Masijev. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo deloma jasno, zmerno oblačnostjo, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah meglali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne okoli 18, na Primorskem se bo ogrelo do 22 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo pa se bo nadaljevalo suho jesensko vreme, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Zraka ste pravkar slišali popoldanske novice.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

Spoštovane poslušalke, poslušalci, tedanje naokoli, znova je to rubrika Jezikovni nasveti na Radiu Sraka, ki jih pripravlja prevajalska agencija Limeta. Tokrat, kako pravilno zapišemo datum v slovenščini, zagotovo ste se že kdaj lotili pisanja vabila in se je najevoljni zaustavili pri datumu. Kako ga pravilno zapisati? Poznamo več načinov zapisovanja datumov v slovenščini. Vljudno vas vabimo na sestanek Kinološkega društva dne 12. septembra 2024, ki bo potekal v prostorih društva. Za pikami v datumu zapišemo nedeljive presledke. Pri pisanju z besedo mesec 12. september zapišemo v rodilniku. Pri pisanju z besedo mesec september zapišemo z malo začetnico. Pri pomenu od do datum zapišemo stičnim pomišljajem. Če se odločimo, da bomo poleg datuma navedli še dan v tednu, moramo datum od nadrejenega stavka ločiti z dvema vejicama, saj gre za urinjeno podredje. Sestanek bo potekal v četrtek, vejica, 12. septembra 2024, vejica, v prostorih društva. Poznamo torej več načinov zapisa datuma. Ob upoštevanju pravil bo datum vedno zapisan slovnično pravilno, s čimer se bomo izognili nepotrebnim zadregam. Če bomo pred zapisom datuma izpustili še samostalnik dne, pa bomo pridobili še točko ali dve tudi pri tistih najbolj pikolovskih. Tudi današnje jezikovne nasvete je pripravila prevajalska agencija Limeta.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zdravilišče Radenci. Vzemite si dobro počutje k srcu. Termalni bazeni, savne in mineralne kopeli. Jeseni 15% ugodneje, za seniorje pa kar 20. Zdravilišče Radenci.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis. Vse na enem naslovu. Asmobil. Kočevarjeva 11. Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je točno 14, na valovih Radija Sraka iz Novega mesta, čas je za druge popovdanske novice. Domače novice. V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije so ob mednarodnem dnevu bele palice, ki ga zaznamujemo danes, opozorili, da si ljudje z okvaro vida želijo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni vse vidike življenja. Izpostavili so, da jim današnje družbene razmere tega še vedno ne zagotavljajo v zadostni meri. Odbor Državnega zbora za finance danes prejel predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, o katerem bo Državni zbor odločal petek. Predlog določa, da roki za pravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, začnejo teči 30. oktobra, glasovanje na referendumu pa se izvede 6. decembra. V Slovenskem državnem holdingu oziroma SDH pravijo, da so postopke imenovanja Aleša Novaka za nadzornika mladinske knjige Založba izpeljali na podlagi predloženih dokumentov, za resničnost katerih odgovarja kandidat. Če bo gotovljeno, da je predložil neverodostojne listine, bo SDH predlagal njegov odpoklic. Ukrepal pa bo tudi v primeru gotovljenih razlogov za sum kaznivega dejanja. Kandidat za župana mestne občine Novo mesto, magister Gregor Macedoni, ki se poteguje za četrti mandat, in njegova neodvisna lista LGM sta danes predstavila program za mandatno obdobje 2026 do 2030. Program gradi na dosedanjih rezultatih. Izvedene so bile številne pomembne investicije in rešeni so bili številni infrastrukturni izzivi. Občina je ob tem ohranila finančno stabilnost in nizko zadolženost. Program pa je razdeljen na 4 sklope: prijazen, varen in povezan življenjski prostor, promet in trajnostna mobilnost, skrb za ljudi in okolje ter razvoj naklonjena in ambiciozna občina. V občini Sevnica pa so statično in energetsko prenovili občinsko stavbo s prostori upravne enote. Obnovili so tudi Trški dvorec, ki velja za najstarejšo profano stavbo v starem mestnem jedru. Prenovo sta izvedli občina in sevniška upravna enota, stala pa je nekaj manj kot 1 milijon evrov, so sporočili z občine Sevnica. Poglejmo še nekaj tujih novic. V Črnomorju ob romunski bali blizu meje z Ukrajino je danes izbruhnil požar na ladji pod zastavo San Marino. Po najnovejših podatkih romunskih oblasti je pogrešenih 7 ljudi. Predtem je v sredo zvečer zagorelo na ladji pod zastavo Komorov. Incidenta sta se zgodila v času, ko so zaradi dejavnosti dronov na območju znova sprožili opozorila. Rusija je ponoči izvedla obsežne napade na številne ukrajinske regije, skupno je nad Ukrajino poslala več kot 850 dronov, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ubitih je bilo najmanj 6 ljudi, še več je ranjenih. Zelenski je ob tem pozval Združene države Amerike, naj ne stojijo na strani Rusije in naj podprejo Ukrajino. V Kremlju pa so danes obtožili Ukrajino, da z napadi na ruske naftne rafinerije spodkopava mirovna prizadevanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ukrajina od danes nadaljuje napade na ruske energetske objekte kljub energetskemu premirju med stranema, ki ga je v nedeljo razglasil Trump, Moskva pa ga že od začetka ni upoštevala. Tehnološki mogotec Elon Musk je v sredo namignil, da je za upočasnitev sistema Starlink v Ukrajini odgovorna ameriška vlada in ne njegovo podjetje SpaceX. Sistemi Starshield so v lasti in pod nadzorom vlade ZDA. O morebitnih omejitvah hitrosti ali uporabe odločata ameriška vojska in v končni fazi predsednik Združenih držav Amerike, je zapisal na omrežju X. Srbijo sreda poslala protestno noto Hrvaški. V njej je kot nesprejemljivo obsodila hrvaške poskuse zunanjega vplivanja na procese pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami 25. oktobra in poročanje hrvaških medijev o političnih razmerah v Srbiji. Šport. Organizatorji jubilejnega 30. ljubljanskega maratona so potrdili, da bodo številke konec tedna ob jubileju rekordne. Skupaj je za tekmovanje prijavljenih več kot 33 tisoč tekačev. Od tega bo na 10 km v soboto in 21 ter 24 km v nedeljo nastopilo več kot 22 500 tekačev. Najkrajši teki na 10 km bodo potekali v soboto in ne več v nedeljo.
Tako bo tekmovalni predih dobil tudi prvi dan dogodka. Barbara Železnik, direktorica Teminga Ljubljana in vodja Ljubljanskega maratona, je navedla, da bo več kot 8700 prijav in 253 slovenskih šol za šolske teke. Za otroški tek pa so morali iz organizacijskih razlogov prijave pri številki 2000 ustaviti. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo gostejša v severnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj do poldne bo marsikje po nižinah meglali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne, okoli 18 na Primorskem, pa jutri do 23 stopinj Celzija. Napoved za sosedne pokrajine. Popoldne bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo bolj gosta na območju Alp. Največ sonca pa bo ob Jadranu. Jutri bo po večini jasno, po nižino bo zjutraj do poldne megleno. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. V višinah preteka k nam od severa razmeroma topel in suh zrak. Obeti. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho in večinoma sončno jesensko vreme. Poglejmo še vremenske podatke in temperature po krajih po Sloveniji. Zabeleženi pa so bili podatki ob 13. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 20 stopinj, Celje 17, Črnomelj 19, Kočeve 18 stopinj, Kredarica zmerno oblačno 6, Letališča Cerkljub Krki zmerno oblačno 17, Edvarda Rusena Maribor 16, Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno tudi 16 stopinj, Portorož 20, Lisa pretežno oblačno 15, Ljubljana pretežno jasno 16, Murska Sobota pretežno oblačno tudi 16 stopinj, Postojna jasno 16, Slovengradec pretežno oblačno 16 in na Novem mestu bo jasno pri 17 stopinjah. Razmere na cestah. Na severni ljubljanski obvoznici je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas pred priključkom na Celovško cesto proti Kosezam. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo zaprt predor Sten do 22. ure zaradi vaje zaščite in reševanja. Za tovorni tranzitni promet pa bo obvoz preko Logatca. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta na odseku razdrto Vipavo B smeri. Od sobota 17. oktobra od 5. ure zjutraj pa do ponedeljka 19. oktobra prav tako do 5. ure zjutraj. Na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru bo zaprt prehitevalni pas od sobote 17. oktobra od 15. ure do ponedeljka 19. oktobra do 3. ure zjutraj. Cesta Sopota Podkum Zagorje bo pri Škendrovcu zaprta od petka 16. oktobra od 7. ure zjutraj do sobote 17. oktobra do 19. ure. Sicer pa več informacij o zaporah cest po Sloveniji dobite na spletnem portalu promet.si. Na Radio Sraka ste poslušali popoldanske novice, ura pa je točno 14 in 8 minut.

0: A da ti je vroče? Vroča frekvenca radija Sraka zadovoli še takega junaka.
1: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni, danes govorimo o novosti na področju nege las. In z mano je gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile. Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lepo pozdravljena, Špela. Prav tako pozdrav vsem, ki nas ta trenutek spremljajo. Predstavljamo vam inovativno rešitev proti izpadanju las, HairO. Gre za celovit pristop, ki združuje naravne sestavine, znanost in klinično dokazano učinkovitost.
1: Ali je izpadanje las res tako pogosta težava?
2: Zelo. Do 150 las na dan je normalno, da izpade, več pa lahko pomeni težavo. Skoraj polovica žensk in večina moških se z njo sreča do določene starosti. Vzroki so različni. Lahko gre za stres, hormone, genetiko, tudi za prehrano.
1: In HairO Komplet je dejansko tisti, ki lahko, kaj bova rekli Andreja, te težave reši.
2: Tako je. Pripravili smo intenzivno linijo, serum proti izpadanju las, kapsule za notranjo podporo ter darilo, šampon za krepitev las.
1: Kakšni pa so učinki seruma?
2: Serum zmanjša izpadanje las za več kot 60% in ima klinično dokazano delovanje. Aktivira rast novih las, poveča gostoto las, izboljša tudi debelino las in okrepi lasne korenine. Prinese do 38 tisoč novih las v samo 3 mesecih redne uporabe, kar vidno poveča volumen in gostoto las. Gre res za lahko formulo s hitrim sušenjem, las ne masti, kar pa je najpomembnejše, daje vidne rezultate.
1: Torej, spoštovana Andreja, če sem prav razumela, 38 tisoč novih las in to samo v 3 mesecih, mislim, meni je to res izjemno visoka številka.
2: Res je visoka številka, kar nas vse navdihuje in razveseljuje. Seveda moram povedati tudi to, da se z njegovo uporabo zmanjša izpadanje las za 60,6%, torej s tem serumom zmanjšamo izgubo las za več kot polovico, kar nam pomaga ohranjati lase močne in gostejše v že kar nekaj tednih uporabe. Izjemno pomembno je, da se preprečuje krčenje lasnih mešičkov in spodbuja rast las. Klinično dokazano izboljša gostoto las za kar 75%, seveda pa tudi optimizira cikle rasti las.
1: Neverjetno. Kaj pa potem kapsule?
2: Prehransko dopolnilo HairO kapsule za lase vsebujajo skrbno izbrane vitamine, minerale in rastlinske izvlečke, ki skupaj tvorijo močno podporo za zdrave lase, lasišče in splošno dobro počutje.
1: In zakaj je vsem tem, kar ste naštela, potem v kompletu še šampon?
2: Zato, ker poskrbi za primerno nego las in lasišča, medtem ko je serum zasnovan z močnimi sestavinami za preprečevanje izpadanja las in spodbujanje rasti, je naš šampon za krepitev las idealen partner, ki pomaga izboljšati rezultate. Z nežnim čiščenjem in osvežitvijo lasišča ustvarja optimalno okolje, da serum lažje prodre v lasišče in deluje še bolj učinkovito. Nežno očisti lasišče in odstrani nečistoče, ki lahko mašijo lasne mešičke. Poveča mikrocirkulacijo lasišča, osveži lasne mešičke in podpira naravno rast las.
1: Poskrbite za svoje lase še danes in si zagotovite posebno akcijsko ponudbo, ki smo jo pripravili za vas. Ob naročilu seroma proti izpadanju las in kapsul za lase vam šampon za krepitev las podarimo popolnoma brezplačno. Pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite svojo kombinacijo. Seveda je tudi poštnina na naše stroške.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Ponovno pozdravljeni. Ja, si tudi vi želite nove lase? Si želite zmanjšati izpadanje las? Želite, da so vaši lasi močni in gosti? Potem prisluhnite moji današnji gosti. Andrej Fras iz podjetja BioStil, ki govori ravno o tej problematiki. Predstavljiva namreč inovativni izdelek za rast las in gostoto las. In draga moja Andreja, zanima nas takole vse, kaj so pokazale klinične študije.
2: Klinične študije so pokazale, da z uporabo seta Hair O v 3 mesecih redne uporabe lahko dobite do 38 tisoč novih las. Povedati moram tudi, da se z njegovo uporabo zmanjša izpadanje las za 60,6%, torej s tem serumom zmanjšamo izgubo las za več kot polovico, kar nam pomaga ohranjati lase močne in gostejše v že kar nekaj tednih uporabe. Izjemno pomembno je, da se preprečuje krčenje lasnih mešičkov in spodbuja rast las. Klinično dokazano izboljša gostoto las za kar 75%. Seveda pa tudi optimizira cikle rasti las.
1: Torej v 3 mesecih, dragi moji, vsi redne uporabe do 38 tisoč novih las, za 60,6% manj izpadanje las in za 75% gostejši lasje. Res rezultati kliničnih študij in izdelki, ki naravnost navdušujejo. Ker nekaj izjemnih sestavin se nahaja v serumu, bi morda želela katero posebej izpostaviti.
2: Sestava današnjih 3 izdelkov je res izjemna, premišljena in tista, ki daje rezultate. Serum proti izpadanju las je napredna rešitev za vse, ki se soočajo z redčenjem las, prekomernim izpadanjem las ali si želijo, da so njihovi lasje gosti in močni. Vsebuje bajkapil, ta vzpodbuja rast las in zmanjša njihovo izpadanje. Kopeksil zgoščuje lase, podaljša rastno fazo las in zmanjšuje tanjšanje. Peptidi obnavljajo in krepijo lase od znotraj. Dodali pa smo še kofein, biotin, torej vitamin B7, B3, aminokisline in rastlinske izvlečke, ki pomirjajo, ščitijo in hranijo lasišče. Posebnost je ta, da ne masti lasišča in las.
1: Kaj pa potem vsebuje šampon?
2: V šamponu najdete kofein, kateri je izjemno pomemben za prekrvavitev lasišča in podaljšuje življenjsko dobo lasnega mešička. Aktivira lasne korenine in pospeši rast. Arganovo olje, ki globinsko navlaži in obnavlja lasišče, deluje protivnetno, zmanjša pa tudi srbečico in rdečico. Lasem vrača prožnost in sijaj. Seveda vsebuje tudi rožmarin, ginseng, aminokisline, mentol in nežne čistilne sestavine.
1: In potem, ne, so tako za piko na i tukaj še kapsule za lase, katere sestavine vsebujejo?
2: Izjemne kapsule za lase pa vsebujejo ovoderm, ki je naravni vir elastina, hialuronske kisline in kolagena. Prav tako vsebujejo izvleček semena prosa, L-cistin, izvleček šipka z vitaminom C, vitamin B5, cink, piperin, vitamin E in biotin, ki je vsem znam po imenu vitamin lepote.
1: Če tudi vi želite spodbuditi rast svojih las, pokličite zdaj na 0800 88 88 in ob nakupu seruma in kapsul prejmete šampon popolnoma gratis. Izdelki so pakirani v elegantno darilno škatlo, primerno tudi kot darilo. Izkoristite in naročite novost na našem trgu. 0800 88 88. Lep pozdrav in srečno do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Radio Sraka 94,6 MHz.
1: Prej smo poslušali ensambel Maxa Kumra in pesem z naslovom Sonček, in tudi sonce lepo sije tukaj v Novem mestu, tudi nad studijem Radija Sraka. Tako da uživajte, skoristite ta lep jesenski oktobrski dan, tudi seveda v družbi Srakice. In že čez nekaj minut sledi glasba po vašem izboru, še prej pa nekaj dnevnih obvestil, potem novico vsako polno uro do zadnjih večernih ob 19. uri. Po 16. uri bo po novicah ponovitev zanimivo daje znanost in tehnika za vse, ki vas zanimajo, sodobne tehnologije, tehnika, vesolje, računalniki, tudi umetna inteligenca, napovedovanje vremena in tako naprej. Potem pa seveda zvečer oziroma 15 minut čez 19. po zadnjih novicah bo tudi čas za kulturo, sledi oddaja Minute za kulturo, pa o pol 8. zvečer je čas za pravljico in po 20. uri, ker je četrtek, kako je šel hiter, teden okoli, ne, je čas za pop rock večer, torej večer s popularno in rock glasbo vse tja do polnoči. Na začetku pa boste kot vedno slišali nekaj pesmi, ki so na lestvicah domače, in to je glasbe Grnski vulkan, torej lestvice popularne in rock glasbe, za katere ste pridno glasovali, pa tam se da tudi sporočati vaše glasbene predloge, in sicer na naši internetni strani radiosraka.com v rubriki Lestvice. Tam spodaj so namreč pod vsako lestvico je obrazec, na vsaki lestvici pa je 10 mest, tako kot tudi na tisti sobotni narodno-zabavne glasbe Sraka ima dolgi rep, in boste potem ponovno lahko spet glasovali. Po 20 uri pa bomo slišali, kako so se pesmi razvrstile, vse tiste, ki so na prvem pa drugem mestu. Potem pa seveda polke in valčke se ponovno vrnajo po 24 uri v nočnem programu. Zdaj pa torej poglejmo, kam se lahko odpravite, odpravimo. No, kot ste že ugotovili, pa bom z vami tole lepo sončno popoldne, Silvester Zupančič. Območni odbor Slovenskega društva Hospic za Dolenjsko, Posavje in Belo krajino vabi ob svetovnem dnevu paliativne in hospico skrbe danes v četrtek ob 18:30 v knjižnico Mirjana Jarca v Novem mestu na Hospic kafe z naslovom Moški in krhkost. Gostje pa bodo arhitekt Klemen Likar, pa Maja Janežič, koordinatorka mobilnega paliativnega tima Splošne bolnišnice Novo mesto, in tudi frančiškan pater Niko Žvokel. Dogodek bo povezovala doktorica Carmen L. Oven, glasbeno pa bo dogodek bogatil Bort Ros. Lepo vabljeni. Knjižica Pavla Golje Trebne pa vabi na dogodek Trpežne jesenske zasaditve, ki uspevajo v loncih in na grobovih. To bo imela predavanje strokovnjakinja za hortikulturo Branka Urbanija Jovančič. Vabljeni ste tudi na odprtje razstave in podelitev priznanj 12. Ekstemporom Okronok Trebelno. To bo danes v četrtek ob 19. uri v krajevni knjižnici Mokronok, ki spada pod knjižnico Pavla Golje Trebne. Prireditev pa bodo tudi fotografirali, fotografije pa uporabili za obveščanje in promocijo knjižnice. Vabijo vas tudi naši upokojenci iz Novega mesta na njihove aktivnosti, ki so seveda brezplačne in se odvijajo v njihovi hiši sožitja, torej na društvu upokojencev Novo mesto na Čitalniški ulici 1, praktično v centru Novega mesta v starem mestnem jedru blizu novomeške knjižnice. Lahko se prijavite oziroma potrdite svojo deležbo na telefonski številki 07-30-21-240, 07-30-21-240, lahko pa se vam oglasite tudi po e-mailu, po elektronski pošti na upokojenci@t-2.net. Vse podrobnosti, razpored aktivnosti za oktober, pa tudi kako se prijavite, pa so vsi ti podatki objavljeni na njihovi internetni strani www.upokojenci-nm.si. Takole, večina aktivnosti dejavnosti se je za danes že zaključila, bo pa še ob 17. uri danes vadil pevski zbor v hiši sožitja. Jutri v petek, ko bomo 16. oktobra, pa kot ponavadi med tednom, od 8. do 12. ure bodo potekale družabne igre in šah, in ob 9. uri bo jutri tudi bridž. Lepo vabljeni. Pestro pa je tudi Posavje, oziroma potekajo prireditve dogodki v okviru Brežiškega oktobra. Danes pravijo, da se oblecite oziroma oblecite nekaj roza, kajti poteka akcija Oblecimo se v roza. Ob 17. uri ste vabljeni na sprehod Brežiški obrtniki od Osnarju do Šivil. Ob 18. uri po knjižnici Brežice praznuje 80 let povojnega delovanja knjižnice. Hkrati bo v Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice predavanje o pomenu človečnosti v času umetne inteligence. Jutri v petek, 16. oktobra, pa ob 18. uri bo na gradu Mokrice oziroma bodo odprli razstavo del 3. mednarodne slikarske kolonije Mokrice. Ob 18. uri in 30 minut pa se v večgeneracijskem centru Brežice jutri začenja ženski krog. Ja, dogaja tudi v Beli krajini prireditve ob prazniku občine Semič 2026 in tudi ob Krakarjevem letu Lojzeta Krakarja 2026. Danes ob 16. uri ste vabljeni v otvoritev prenovljene lokalne ceste Krvavči vrh Metlika, torej na Krvavčem vrhu. Jutri v petek ob 17. uri pa bo otvoritev novega avtobusnega postajališča na Štrekljevcu. Potem v soboto, 17. oktobra ob 9. uri in 30 minut do poldne bo gozdni požar na Semiški gori vaja Belokranjske gasilske regije ob 30-letnici Gasilske zveze Semič. To bo na Smuški cesti Hrib Semenič Smuk. Potem še v nedeljo, 18. oktobra ob 15. uri pa bo otvoritev asfaltirane javne poti Kal Jagodnik na Kalu. Lepo vabljeni, več informacij pa dobite na spletni strani občine Semič. Turistično društvo Sromlje vabi na pohod po poti Vina in Sonca, ki bo v soboto 17. oktobra. Zbiranje pohodnikov bo 9. do 10. ure na Silucu pri okrepčevalnici Krančič. Sromljska pešpot vas bo vodila po prelepih sromljskih gričih in dolinah mimo vinogradnikov, sadjarjev in živinorejcev v krajevni skupnosti Sromlje. Zajema pa 6 vasi: Sromlje, Silovec, Curnovec, Volče, Okljukova gora, Zgornja Pohanca. Pešpot je dolga 15 km, je lahko prehodna in dobro označena. Predvidenih je 5 postankov za počitek in okrepčilo. Po prehojni poti pa se boste zbrali pri domu krajanov v Sromlah, kjer bo organizirano druženje in golaž. Vreme tudi bo. Je sicer štartnina, ki vključuje stekleni kozarec z napisom na vseh postankih, seveda hrana in pijača, golaž za otroke do 12. leta pa je pohod brezplačen. Zaradi boljše organizacije pohoda prosijo, da se pohodniki prijavite, sicer so bile prijave že do 12. oktobra, mogoče še kaj prostih mest, oziroma se pozanimate pri gospe Ani Krančič na telefonski številki 041-514-134, 041-514-134. Vabljeni vsi ljubitelji pohodništva narave in tudi prijetnega druženja so sporočili iz turističnega društva Sromlje. Narodni dom Novo mesto, prvi te vrste na Slovenskem, pa je že od leta 1875 srce lokalne kulture. Po temeljiti prenovi mestne občine Novo mesto in pod okriljem novih vsebin Zavoda Novo mesto, stavbo ponovno odpira svoje vrata. Vabljeni ste na voden ogled, ki bo potekal v petek 16. pa tudi v soboto 17. oktobra. Spoznali pa boste bogato zgodovino, pomen in novo podobo teh prenovljenih prostorov skupne kulturne dediščine. Zaradi omejenega števila mest je obvezna predhodna prijava preko spletnega oziroma internetnega obrazca. V njem izberete želen termin in uro ogleda. Prijave so zbirali sicer do 13. oktobra, lahko preverite, če se lahko še prijavite na uradni strani mestne občine Novo mesto ali pa preko platforme Visit Novo mesto. Pomurski sejem razpisuje natečaj za 30. vinsko kraljico Slovenije, ki svojim poslanstvom promovira slovenska vina, vinogradništvo in seveda slovenske vinorodne dežele. K sodelovanju vabijo polnoletne Slovenke, stare predvidoma od 18 do 28 let, ki poznajo vina in slovensko vinogradništvo, govorijo vsaj en slovenski jezik, svetovni jezik, ter imajo vozniški izpit. Prijave so odprte do 23. oktobra. Kandidatke naj prijavo s kratkim življenjepisom, fotografijo in kontaktnimi podatki pošljajo na elektronski naslov miran.mate@pomurski-sejem.si. Ali veste, kako pravilno ukrepati ob začetnem požaru? Gasilska zveza Šentjernej, po občina Šentjernej, Zavarovalnica Triglav in Gasilska zveza Slovenije vas vabijo na prav poseben dogodek. Jutri v petek 16. oktobra med 14. in 17. uro bo v industrijski coni Šentjernej na javnem parkirišču na cesti Miloša Kovačiča za podjetjem Altel PCB obiskalo preventivno gasilsko vozilo, prava potujoča gasilska učilnica. Preizkusite lahko več kot 20 simulatorjev in se pod vodstvom inštruktorjev sami preizkusite v gašenju z ročnimi gasilniki. Spoznajte, kako zavarovati svoj dom in delovno mesto. Na ogled pa bodo tudi vozila domačih gasilskih društev. Pridružite se jim in poskrbite za varnejši jutri. Na pomoč! V nedeljo 18. oktobra ob 12. uri bo v Dobrniču tradicionalna spominska slovesnost ob 83. obletnici prvega kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze, ki je med 16. in 18. oktobrom 1943 potekal v Dobrniču. Slovesnost pa organizirajo društvo Dobrnič, občina Trebnje in Združenje za vrednote narodno-osvobodilnega boja Trebnje. Častna pokroviteljica proslave je predsednica države doktorica Nataša Pirc-Musar. V kulturnem programu bodo sodelovali učenci podružnične osnovne šole Dobrnič z recitacijami Srečka Kosovela. Na sporedu bo tudi skeč po Maratu Bulcu Vse o Ivanu. Scenarij zanj in režijo pa je naredil Uroš Potočnik. Nastopila bo tudi glasbena skupina iz Trebnjega Drugi vagon. Tako kot do sedaj bodo na dan proslave organizirali tudi pohod po poti Mare Rupene z izhodiščem v Dolenskih Toplicah in tudi Žužem.

и www.ico-m.si. In pa še v nedeljo 18. oktober ob 17. uri bo v športni dvorani Kočevje zazvenel prav poseben glasbeni večer Duplak in prijatelji, ena pesem tisoč zgodb. Na odru se bodo zvrstili Duplak in prijatelji, pa Maja Mišmaš ter prifarski muzikanti. Čaka vas večer poln dobre glasbe, znanih melodij, spominov in tudi prijetnega druženja. Torej v nedeljo 18. oktober ob 17. uri v športni dvorani Kočevje. Duplak in prijatelji, ena pesem tisoč zgodb. Se vidimo! Tako, gremo nazaj glasbi, slišali bomo ansambel Jožeta Kržeta in venček narodnih polk, potem pa vabljeni, da za glasbo željo pokličete na naši telefonski številki 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800. Pišete lahko preko Facebooka, če uporabljate to družbeno mreže, ali pa pošljete elektronsko sporočilo na studioafna@radiosraka.com.

0: Ura je 14:42, minut, takole sedaj čas za nekaj vaših glasbenih predlogov. Če bo čas dopuščal, pa potem več glasbenih želja po novicah po 17. uri, tam približno 15-20 minut čez 17. Dobar dan.
1: Dobar dan, to je Slavica, kličem iz Planine.
0: Slavica, povejte.
1: Prvo sva bi za Primorjanci.
0: Aha, Franc Rajgl, Valček.
1: Ja, hvala lepa vam, lepo.
0: Lepo se imejte.
1: Ja, enako to želim.
0: Se slišiva.
1: Adio.
0: Nasvidenje. Ja.

0: 9 7 3 3 2 2 1 0 0 ali pa na koncu 8 0 0 ta telefonski številki, tako le še nekaj minut odprti za vaše glasbene predloge. Dobar dan.
1: Dobar dan, Anica pri telefonu, za glasbeno željo bi prosila od Jožeta Škobrneta, Zapuščeni dom, pa najlepša hvala.
0: Lepo se imejte tudi vi, uživajte v poslušanju.
1: Enako.
0: Nasvidenje.

0: Takole, v temle hitrem sklopu glasbenih želja sledi še en klic, pa preberem sporočilca, ki so prispelo naše elektronske predale. Dobar dan.
1: Dobar dan, Martin, te telefone.
0: Martin, kaj bo za vas?
1: Temo to histe zvesa, klinski vsaki so nas izalkirali.
0: Ja, ja, imate prav, so kar pri Ljubljini, ne?
1: Jo, kar.
0: Prej je že bila ena, pa naj bo še ta, zakaj pa ne?
1: To, prav.
0: Lep dan.
1: Hvala, dio, enako.
0: Nasvidenje, srečno. Takole pa naprej poglejmo v tele naše elektronske predale, tukaj nekaj čaka, pozdravljeni prosim za glasbeno željo od ansambla Andreja Bajuka in njihova pesem Album Slik. In lep dan nam želi poslušalec Ivan, pa še tukaj le poglejmo na Facebooku, pisal je Miran, uživo v lepem jesenskem dnevu ob poslušanju Srake in rad bi slišal Jolando Anžlovar Jesen. A mislim, da ona ima melodije Vesele jeseni, tako veva, za katero pesem gre in bo, tudi vam želim uživanje o poslušanju, tako najprej pa Hišica iz lesa in Krimski lisjaki.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Turistično društvo Sromlje organizira v soboto, 17. oktobra, 23. pohod po Sromljski pešpoti, poti vina in sonca. Zbor pohodnikov bo 9. do 10. ure na Silucu pri okrepčevalnici Krančič. Med potjo vas na petih postojankah čaka okrepčilo, na zaključku pa golaž pri domu krajanov v Sromljah. Pohod bo v vsakem vremenu. Za prijave pokličite v okrepčevalnico Krančič na 041-514-134. 041-514-134. O poti nudijo prenočišča. Več na www.sromlje.si.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

15. ura na Radiu Sraka je čas za popovdanske novice. Poglejmo najprej nekaj domačih novic. Na današnji seji vlada sprejela ukrepe za pomoč kmetijstvu za izboljšanje delovanja pravosodnih institucij in pripravila proračunski načrt. V nacionalni razvojni program pa je umestila tri pomembne projekte. Vlada je potrdila končno ceno neposredne škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij toč od 12. maja do 23. julija, ki znaša 58 milijonov evrov. Končno ceno neposredne škode presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2026. Tako je dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna. Ministrstvo za kmetijstvo bo pripravilo program odprave posledic neposredne škode. Sprejeti odlok o finančni pomoči za nadomestilo izpada dohodka v pridelavi jabolk zaradi pozebe leta 2025 namenja pridelovalcem jabolk 2,8 milijona evrov pomoči. Agencija bo odločbe na podlagi podatkov iz uradnih evidenc izdala najpozneje do 30. novembra. Pomoč pa mora biti izplačena do 28. februarja 2027. Spremembami uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj vlada zagotavlja učinkovitejše operativno sodelovanje v predkazenskem postopku. Uredba med drugim določa, da državni tožilec z obveznimi navodili ne more poseči odločitev policije glede 48-urnega pridržanja. O ustnih obveznih navodilih glede ukrepov v primeru odvzema prostosti bo moral državni tožilec najkasneje v 12 urah od njihove podaje sestaviti uradni zaznamek in ga nemudoma poslati policiji. Po mnenju premijeja na Zajanše obstaja 35% možnosti, da se voditelji držav članic Evropske unije do konca leta dogovorijo o prihodnem dolgoročnem proračunu unije. Slovenija si bo sicer v pogajanjih še naprej prizadevala za ohranitev sredstev za kohezijo in kmetijstvo, je povedal danes o prihodu na vrh Evropske unije v Bruslu. V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije so ob mednarodnem dnevu bele palice, ki ga zaznamujemo danes, opozorili, da se ljudje z okvaro vida želijo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni vse vidike življenja. Izpostavili so, da jih in današnje družbene razmere tega še vedno ne zagotavljajo v zadostni meri. Odbor Državnega zbora za finance je danes sprejel predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, o katerem bo Državni zbor odločal petek. Predlog določa, da roki za pravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, začnejo teči 30. oktobra, glasovanje na referendumu pa se izvede 6. decembra. Kandidat za župana mestne občine Novo mesto, magister Gregor Macedoni, ki se poteguje za četrti mandat, in njegova neodvisna lista Gregorja Macedonija oziroma LGM, sta danes predstavila program za mandatno obdobje 2026 do 2030. Program gradi na dosedanjih rezultatih. Izvedene so bile številne pomembne investicije in rešeni so bili številne infrastrukturni izzivi. Občina pa je ob tem ohranila finančno stabilnost in nizko zadolženost. Program je razdeljen na štiri sklope, prijazen, varen in povezan življenjski prostor. Lista torej želi zagotoviti pogoje za izgradnjo 500 novih stanovanj za mlade, mlade družine, starejše in ranljive skupine. Aktivno bodo pristopili k razvoju programa in dogajanju v mestnem jedru, da le ta postane center srečevanja, dogajanja in skupnosti za občane. Nove soseske bodo načrtovane celovito s pravočasnimi vrtci, šolami, zelenimi površinami in prometnimi povezavami. Predvidena je tudi pridobitev večnamenske športne dvorane, razvoj in prenova kulturnega centra Janeza Trdine, podpora gasilski službi in projektu regionalnega centra za zaščito in reševanje ter večja vloga in posodobitev financiranja krajevnih skupnosti. Ostali trije sklopi pa so še promet in trajnostna mobilnost, skrb za ljudi in okolje ter razvoj naklonjena in ambiciozna občina. Poglejmo še nekaj tujih novic. Evropska agencija za mejno in obalno stražo Frontex je začasno ustavila sprejemanje novih prosilcev v program pomoči migrantom pri ponovnem vključevanju domače okolje po vrnitvi iz Evropske unije. Sredstva za leto so namreč prišla prej, kot so pričakovali, poroča Politiko. Ob tem se poraja vprašanje, kako bo Evropska unija financirala ambiciozno migracijsko politiko.
Odprta dvostranska vprašanja z razrešitvijo, kateri Hrvaška pogojuje napredek Črne gore na poti v Evropsko unijo, so povezane z evropskimi vrednotami, je danes o prihodu na vrh Evropsko unijo Brusla poudaril hrvaški premier Andrej Plenković. Dodal je, da je treba to vprašanje razrešiti zdaj. V Črnomorju ob Romunski obali blizu meje z Ukrajino je danes izbruhnil požar na ladji pod zastavo San Marino. Po najnovejših podatkih romunskih oblasti je pogrešenih 7 ljudi. Predtem je v sredo zvečer zagorelo na ladji pod zastavo Komorov. Incidenta sta se zgodila v času, ko so zaradi dejavnosti dronov oziroma brezpilotnih letalnikov na območju znova sprožili opozorila. Rusija ponoči izvedla obsežen napad na številne ukrajinske regije. Skupno je nad Ukrajino poslala več kot 850 dronov, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ubitih je bilo najmanj 6 ljudi, še več je ranjenih. Zelenski je ob tem pozval ZDA naj ne stojijo na strani Rusije in naj podprejo Ukrajino. Tehnološki mogotec Elon Musk je v sredo namignil, da je za upočasnitev sistema Starlink v Ukrajini odgovorna ameriška vlada in ne njegovo podjetje SpaceX. Sistemi Starshield so vlasti in pod nadzorom vlade Združenih držav Amerike. O morebitnih omejitvah hitrosti ali uporabe odločata ameriška vojska in v končni fazi predsednik ZDA, je zapisal na omrežju X. Šport. Odbojkarska zveza Slovenije bo v soboto prvič izpeljala superpokal, v katerem se bodo za prvi lovoriki nove sezone pomerili ekipe OTP banke Branika in GI Volija v ženski ter ACH Volija Ljubljana in Panvite Pomgrad v moški konkurenci. V krovni zvezi si želijo, da bi novo tekmovanje postalo tradicionalni uvod v domačo sezono. Organizatorji jubilejnega 30. ljubljanskega maratona pa so potrdili, da bodo številke konec tedna ob jubileju rekordne. Skupaj je za tekmovanje prijavljenih več kot 33 tisoč tekačev. Od tega bo na 10 km v soboto in na 21.42 km v nedeljo nastopilo več kot 22 500 tekačev. Najkrajši teki na 10 km bodo potekali v soboto in ne več v nedeljo, tako bo tekmovalni predih dobil tudi prvi dan dogodka. Barbara Železnik, direktorica Teaminga Ljubljana in vodja Ljubljanskega maratona, je navedla, da bo več kot 8700 prijav iz 253 slovenskih šol za šolske teke. Za otroški tek pa so morali iz organizacijskih razlogov prijave pri številki 2000 ustaviti. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo gostejša v severnih krajih. Najvišje dnevne temperature so od 16 do 20, na Primorskem pa do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj do poldne bo marsikje po nižinah meglali nizko oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo 3 do 8, ob morju okoli 11, najvišje jutrišnje dnevne okoli 18, na Primorskem pa do 23 stopinj. Obeti. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo pa se bo nadaljevalo suho in večinoma sončno jesensko vreme. Kakšno pa je vreme trenutno, oziroma podatki so bili zabeleženi uro nazaj ob 14. uri, torej po krajih po Sloveniji, pa seveda temperature. Bile pri Novi Gorici jasno 22 stopinj, Celje 18, Črnomelj pretežno jasno 19 stopinj. Kočev tudi 19, Kredrica zmerno oblačno 6, letališča Cerklje ob Krki delno oblačno 18, Edvarda Rusena Maribor zmerno oblačno 16, Jožeta Pučnika Ljubljana tudi 16 stopinj, Portorož zmerno oblačno 21, Lisca pretežno oblačno 13, Ljubljana zmerno oblačno 18 stopinj, Murska Sobota 16, Postojna pretežno jasno 18, Slovenj Gradec zmerno oblačno 17 in v Novem mestu bilo jasno pri že 18 stopinjah. Na koncu novic pa poglejmo tudi stanje na cestah. Na Gorenjski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet na priključku Kranj zahod proti Avstriji, pa tudi na priključku Lesce proti Avstriji, bodite previdni. Na Primorski avtocesti zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Cerminom in Dekani proti Ljubljani. Promet je seveda zaradi popodanske prometne konice povečan na številnih cestah, ki vodijo z mestnih središč, na mestnih obvoznicah in predelanimi zaporami. Zastoji pa nastaja predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Na mariborski vzhodni obvoznici je gneča med priključkoma Maribor center in Rogoza proti Ljubljani, zastoj pa je tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo zaprt prodor Sten do 22 ure zaradi
Vaje zaščite in reševanja za tovorni tranzitni promet pa bo preko Logatca. Na ljubljanski severni voznici bo med Tomačevim in Kosezami proti Kosezam zaradi spremstva varovanih kolon. V petek med 7 in 10 uro do povdne veljalo omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Točno 11 minut čez 15 na Radio Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

Pomagajmo 45-letni mujci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom Za mujco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o mujci najdete na spletni strani Radija Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

Fetițe se dere eu. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Starejši gospod opazi mladenko z odprto zadrgo na hlačah. Diskretno jo opozori. Gospodična, trgovino imate odprto. Ona pa odvrne. Dedek, za vas je to slaščičarna, ne trgovina.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo ponedeljek 19. oktobra od 8. do 9. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Trška Gora, izvod 3, Ratajka Lisac. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo petek 16. oktobra od 7.30 pa do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Tolsti Vrh 1989. Odjemalce, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Zame KO 1971 obveščajo, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za jutri petek 16. oktobra od 9. do 10. ure in 30 minut preklicana. Tudi odjemalce, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Prekopa 1959 obveščajo, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za jutri petek 16. oktobra od 7.30 do 9. ure preklicana. Bo pa v sredo 21. oktobra od 8. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Kronovo. Od 11. do 14. ure pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Gradenje Vini Vrh. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v torek 20. oktobra od 8. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Vinica Vodovod nadomestna na izvodu Petrol.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: na sporedu so oglasi.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite petkove svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut.
3: Ste pripravljeni na nekaj res dobrega? Spoznajte podjetje Terra Promo in njihovo zanimivo ponudbo. Jutri ob 13. uri in 30 minut izveste več. Terra Promo. Odkrijte nekaj zase.
2: Razmišljate o menjavi ogrevanja? Tensad vam svetujem pripravi optimalno rešitev s kakovostno japonsko toplotno črpalko za manjše stroške in udobno bivanje skozi vse leto. Pokličite 041 625 406 ali obiščite tensad.si.
4: Koncert ob 45-letnici ansambla Tonija Verderberja v spomin na Faniko Požek. Kulturni dom Črnomelj v petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice na spletni strani Kulturnega doma Črnomelj v trafikah 3-2 in na bencinskih servisih.
5: Vrtni center Arboretum Volčji Potok. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov in še za vaš sadni, zelenjavni in okrasni vrt. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

16 byla ura, na Radio Sraka je čas za novice. Vlada je na današnji seji načrt razvojnih programov 2026-2029 uvrstila projekt e-zdravje. Namen investicijskega projekta, vrednega 86 milijonov evrov z DDV-jem, je zagotoviti nemoteno delovanje rešitev digitaliziranega in interoperabilnega informacijskega zdravstvenega sistema v Sloveniji, so sporočili po seji vlade. Po mnenju premijerja Janeza Janše obstaja 35% možnosti, da se voditelji držav članic Evropske unije do konca leta dogovorijo o prihodnem dolgoročnem proračunu unije. Slovenija si bo sicer v pogajanjih še naprej prizadevala za ohranitev sredstev za kohezijo in kmetijstvo, je povedal danes o prihodu na vrh Evropske unije v Bruslju. Odbor Državnega zbora za finance je danes sprejel predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, o katerem bo Državni zbor odločal v petek. Predlog določa, da roki za pravila, ki so potrebne za izvedbo referenduma, začnejo teči 30. oktobra, glasovanje na referendumu pa se izvede 6. decembra. V Slovenskem državnem holdingu oziroma SDH pravijo, da so postopke imenovanja Aleša Novaka za nadzornika Mladinske knjige Založba izpeljali na podlagi predloženih dokumentov, za resničnost katerih odgovarja kandidat. Če bo ugotovljeno, da je predložil neverodostojne listine, bo SDH predlagal njegov odpoklic. Ukrepal bo tudi v primeru ugotovljenih razlogov za sum kaznivega dejanja. V Zvezi društva slepih in slabovidnih Slovenije so ob mednarodnem dnevu bele palice, ki ga zaznamujemo danes, opozorili, da si ljudje z okvaro vida želijo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni v vse vidike življenja. Izpostavili so, da jim današnje družbene razmere tega še vedno ne zagotavljajo v zadostni meri. Kandidat za župana mestno občino Novo mesto, magister Gregor Macedoni, ki se poteguje za četrti mandat, in njegova neodvisna lista Gregorja Macedoni oziroma LGM, sta danes predstavili program za mandatno obdobje 2026-2030. Program pa gradi na dosedanjih rezultatih. Izvedene so bile številne pomembne investicije in rešeni so bili številni infrastrukturni izzivi. Občina je ob tem ohranila finančno stabilnost in nizko zadolženost. Program pa je razdeljen na 4 sklope. Prijazen, varen in povezan življenjski prostor, promet in trajnostna mobilnost, skrb za ljudi in okolje ter razvoj naklonjena in ambiciozna občina. Posebno mesto v programu imajo tudi zahteve do države. Novo mesto mora biti pri zagotavljanju varnosti obravnavano enako odgovorno kot druge slovenske občine. Država mora izpolniti obveznosti pri prometni infrastrukturi in določiti jasne roke za pomembne projekte. Novo mesto ne more več čakati, je zapisano v programu. Iz občine Črnomelj pa so sporočili, da so danes slovesnim prerezom traku uradno predali nameno celovito prenovljeni most čez reko Dobličico pri Belsadu. Investicija poleg varnejše prometne povezave prinaša tudi sodobno podzemno komunalno in energetsko infrastrukturo ter bistveno večjo zanesljivost oskrbe z električno energijo za širše območje. Prvotni most na tej lokaciji bil zgrajen sredi 70-ih let prejšnjega stoletja in je poleg prometne povezave obeh bregov nosil le vodovodno napeljavo. Ker je strokovni pregled mostov na kategoriziranih občinskih cestah leta 2021 pokazal, da je objekt v zelo slabem stanju in nujno potreben celovite sanacije, je občina Črnomelj takoj pristopila k projektiranju in pridobivanju dokumentacije. Gradbena dela so stekla konec marca 2026 ter bila uspešno zaključena v avgustu. V okviru del je bil 18-metrski most obnovljen in razširjen za pol metra. Konstrukcijsko ga po novem nosita dva jeklena prekladna nosilca, povezana z armirano betonsko ploščo. Utrjene so bile brežine ter celovito urejene odvodnjavanje. Glavni izvajalec gradbenih del je bilo podjetje CGP-DD iz Novega mesta. Strokovni gradbeni nadzor je izvalil podjetje Marko Stopar SP. Varnost in zdravje pri delu pa je koordiniralo podjetje Renova DO. Sočasno z gradnjo mostu so potekala še druga dela. Javno podjetje Komunala Črnomelj DO je obnovilo 215 metrov vodovoda in 150 metrov kanalizacije. Podjetje EVI DO pa je dogradilo javno razsvetljavo. Na pripadajoči javni poti pa je bilo na novo položenih 130 metrov asfalta, so sporočili z občine Črnomelj.
V Škalah so danes zaradi nevarnih prometnih razmer ob gradnji tretje razvojne osi na območju Škal in Hrastovca sklicali sejo sosveta za izboljšanje varnosti občanov. Krajani zahtevajo predvsem zmanjšanje tovornega prometa skozi naselje. Župan Peter Drmol pa jim je povedal, da so se z Darsom dogovorili o začasni preusmeritvi tovornega prometa. Svetovna razstava Expo 2027, ki jo bo prihodnje leto gostil Beograd, je pomembna priložnost za slovenska podjetja, so podarili na današnjem dogodku v Ljubljani. Obrtna zveza Slovenija je z organizatorji podpisala sporazum o sodelovanju, s čimer želi podjetjem omogočiti še učinkovitejšo promocijo. Nadaljno podporo so napovedali tudi na gospodarskem ministrstvu. Poglejmo na tuje. Papež Leon 14. je v rimski bolnišnici Gemelli dobro preživel noč in danes zajtrkoval, medtem ko kreva po operaciji na pljučih, so sporočili z Vatikana. Rentgenska slika prsnega koša je pokazala, da njegovo krevanje po operaciji poteka v skladu s pričakovanji, poročajo tuje tiskovne agencije. Iz belgijske regije Flandrija danes poročajo prvih dveh smrtih zaradi virusa zahodnega Nila. Podrobnosti še niso znane, vendar pa ne bi v obeh primerih šlo za osebi, ki ste bili izpostavljeni tveganju za hudo bolenje. V Flandriji so sicer doslej potrdili 14 primerov okužbe z virusom, vključno z obema smrtnima primeroma, poročanje tamkajšnjih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP. Virus zahodnega Nila izvira iz Afrike. Prvič so ga odkrili leta 1937 okrožil West Nil v Ugandi. Razširjen je v Evropi, Aziji, Afriki, Avstraliji in Ameriki. V Evropi se je prvič pojavil v Franciji v začetku 60-ih let prejšnjega stoletja. Evropska agencija za mejno in obalno stražo Frontex je začasno stavila sprejemanje novih prosilcev v program pomoči migrantom pri ponovnem vključevanju v domače okolje po vrnitvi iz Evropske unije. Sredstva za leto so namreč prišla prej, kot so pričakovali, poroča Politiko. Ob tem se poraja vprašanje, kako bo Evropska unija financirala ambiciozno migracijsko politiko. V Črnem morju ob romunski obali blizu meje z Ukrajino je danes izbruhnil požar na ladji pod zastavo San Marina. Po najnovejših podatkih romunskih oblasti je pogrešenih 7 ljudi. Predtem je v sredo zvečer zagorelo na ladji pod zastavo Komorov. Incidenta sta se zgodila v času, ko so zaradi dejavnosti dronov oziroma brezpilotnih letalnikov na območju znova sprožili opozorila. V Kremlju so danes obtožili Ukrajino, da z napadi na ruske naftne rafinerije spodkopava mirovna prizadevanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ukrajina danes nadaljuje napade na ruske energetske objekte kljub energetskemu premirju med stranema, ki ga je v nedeljo razglasil Trump, Moskva pa ga že od začetka ni upoštevala. Rusija je sicer ponoči izvedla obsežne napade na številne ukrajinske regije, skupno je nad Ukrajino poslala več kot 850 dronov, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ubitih je bilo najmanj 6 ljudi, še več je ranjenih. Zelenski je ob tem pozval Združene države Amerike, naj ne stojijo na strani Rusije in naj podprejo Ukrajino. Srbija pa je v sredo poslala protestno noto Hrvaški. Unija je kot nesprejemljivo obsodila hrvaške poskuse zunanjega vplivanja na procese pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami 25. oktobra in poročanje hrvaških medijev o političnih razmerah v Srbiji. Šport. Nogometaše Celje danes ob 18.45 minut na stadionu z dežele čaka druga tekma ligaškega dela Evropske lige proti ciprskemu predstavniku Omoniji. Celjski strateg Zoran Zeljković pred tekmo napoveduje hrabro, a ne brezglavo igro. Odbojkarska zveza Slovenija bo v soboto prvič izpeljala superpokal, v katerem se bodo za prvi lovoriki nove sezone pomerile ekipe OTP Banke Branika in GEN-I Volija v ženski ter ACH Volija Ljubljana in Panvite Pomgrad v moški konkurenci. V krovni zvezi si želijo, da bi novo tekmovanje postalo tradicionalni uvod v domačo sezono. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo gostejša v severnih krajih. Najvišje dnevne temperature so od 16 do 20, na Primorskem pa do 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj do poldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo 3 do 8, ob morju okoli 11, najvišje jutrišnje dnevne okoli 18, na Primorskem pa do 23 stopinj. Obeti. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo pa se bo nadaljevalo suho in večinoma sončno jesensko vreme.
Razmere na cestah. Promet je še vedno zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo z mestnih središč, na nekaterih mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoj nastaja predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Na mariborski sodni obvoznici je zastoj med priključkama Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani, gneče pa še vedno na cesti iz Zalastrunjan v obe smeri. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo zaprt predor Sten do 22 ure zaradi vaje zaščite in reševanja, za tovorni tranzitni promet pa je voz preko Logatca. Na ljubljanski severni obvoznici bo med Tomačevim in Kosezami proti Kosezam zaradi spremstva varovanih kolon v petek med 7 in 10 uro dopoldne veljalo omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Ura je 16 in dobrih 11 minut, na Radiu Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: Poslušalke in poslušalci, na Radiu Sraka je na vrsti ponovitev oddaje z naslovom Znanost in tehnika.
1: Znanost in tehnika.
2: V oddaji Znanost in tehnika boste slišali, da Agencija Republike Slovenije za okolje ARSO nadgrajuje infrastrukturo za sprejem podatkov z nove generacije meteoroloških satelitov. Ti podatki bodo prispevali k podrobnejšemu spremljanju vremena in hitrejšemu opozarjanju na nevarne vremenske pojave. Evropska vesoljska agencija ESA je pred dnevi za tehnološko fotografijo tedna že tretjič izbrala dosežek slovenskih strokovnjakov oziroma posnetek slovenskega satelita TriSat-S. Strokovnjaki so na okrogli mizi na Institutu Jožef Stefan razpravljali o sposobnosti umetne inteligence za razumevanje problemov, delo letošnjega Nobelovega nagrajenca za fiziko pa bi lahko razkrilo doslej neznane kozmične pojave. Agencija Republike Slovenije za okolje ARSO v okviru projekta SOVIR nadgrajuje satelitsko sprejemno postajo. Nadgradnja bo omogočila sprejem bistveno večje količine podatkov nove generacije meteoroloških satelitov Meteosat v realnem času. Ti podatki bodo prispevali k podrobnejšemu spremljanju vremena in hitrejšemu opozarjanju na nevarne vremenske pojave. Oktobra je bila v sklopu nadgradnje nameščena nova satelitska parabolična antena premera 2,4 metra. Skupaj s štirimi manjšimi antenami bo izboljšala sprejem sedanjih in prihodnjih satelitskih podatkov Evropske organizacije za uporabo meteoroloških satelitov, so navedli v ARSU. Nadgradnja antenskega dela bo po njihovih navedbah predvidoma zaključena konec leta. Usporedno poteka posodobitev programske opreme in strežniške infrastrukture za sprejem, obdelavo in prikazovanje podatkov. Nova generacija meteoroloških satelitov Meteosat prinaša približno 40-krat več podatkov kot prejšnja. Omogoča pogostejše in podrobnejše spremljanje vremena, ozračja, kopnega in oceanov. V prehodnjem letu je predvideno spremljanje Evrope vsakih 2,5 minute. Podatki o strelah pa se bodo osveževali vsakih 10 sekund. Izboljšani satelitski podatki bodo, kot so zapisali, podprli hitrejše zaznavanje razvoja neurij in opozarjanje na ekstremne vremenske pojave. Omogočili bodo tudi boljše spremljanje nastanka in razkroja megle, gibanja zračnih mas, aerosolov in vulkanskega prahu ter stanja vegetacije. Prispevali bodo k natančnejšemu zaznavanju in spremljanju požarov. Nadgradnja je del projekta SOVIR, sistem opozarjanja na vremenske izredne razmere. Projekt vključuje razvoj digitalnih rešitev ter posodobitev merilne in informacijske infrastrukture za boljše spremljanje in napovedovanje meteoroloških, hidroloških in oceanografskih razmer. Cilj projekta je hitrejše, zanesljivejše in javnosti dostopnejše obveščanje o nevarnih pojavih, kot so neurja, poplave, vročinski valovi, suše, požari, pozeba, žled in naraščanje morske gladine. S tem bo ARSO prispeval k večji varnosti prebivalcev, zmanjševanju škode in boljšemu prilagajanju podnebnim spremembam. Podatke meteoroloških satelitov Meteosat ARSO sprejema, obdeluje in prikazuje že vrsto let. Evropski meteorološki sateliti so v lasti 30 evropskih držav in delujejo pod okriljem organizacije Evropske organizacije za uporabo meteoroloških satelitov. Evropska vesoljska agencija ESA je za tehnološko fotografijo tedna že tretjič izbrala dosežek slovenskih strokovnjakov. Posnetek Sonca s črno piko v središču, ki ga je v zemljini orbiti zajel slovenski satelit TriSat-S, prikazuje optični pojav, ki ga raziskovalci spreminjajo v uporabno vizualno referenco za razvoj avtonomne vesoljske navigacije. Črna pika v središču Sonca ni posledica okvare kamere, temveč tako imenovanega učinka črnega Sonca, so sporočili iz podjetja Skylabs. Pojav nastane pri delovanju nekaterih slikovnih senzorjev ob izjemno močni osvetlitvi, so pojasnili. Ekipa podjetja Skylabs in Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, ki je razvila nanosatelit TriSat-S, sicer neželeni pojav načrtno izkorišča za določanje položaja Sonca in orientacijo satelita. Vodja projekta TriSat na Mariborski univerzi in direktor za inovacije pri podjetju Skylabs Iztok Kramberger je pojasnil, da učinek črnega Sonca morda na prvi pogled deluje kot napaka pri zajemu slike, za raziskovalce pa predstavlja ključen navigacijski element. Skupaj z opazovanjem geometrijske Zemlje in Lune, tako imenovano črno Sonce, predstavlja dodatno vizualno referenco, na podlagi katere lahko vesoljsko plavilo samostojno določa svojo orientacijo, položaj in gibanje v prostoru. Naš končni cilj je dati plovilu sposobnost, da preprosto s pogledom na svojo okolico natančno ve, kje se nahaja in kako je usmerjeno, kar je odločilen korak k popolnoma avtonomni oziroma samostojni navigaciji daleč onkraj Zemlje, je pojasnil. Izbor posnetka je že tretje tovrstno priznanje ESE slovenskemu tehnološkemu razvoju. Leta 2023 je ESA za tehnološko fotografijo tedna izbrala posnetek Zemlje, ki ga je skozi 2-milimetrsko lečo iz srednje zemljine orbite na višini okoli 6000 km zajel nanosatelit TriSat-R. Letos poleti je sledil posnetek Umetnost hadronov, ki je nastal med preizkušanjem tehnologije v sevalnem okolju pospeševalnika Evropske organizacije za jedrske raziskave CERN. Zdaj pa je ESA izpostavila še posnetek z nanosatelita TriSat-S. Nanosatelit je v nizkozemljino orbito poletel 5. septembra letos na krstnem poletu nosilne rakete Spectrum nemškega podjetja ISAR Aerospace. Na krovu ima 6 miniaturnih kamer, ki omogočajo opazovanje njegovega vesoljskega okolja iz več smeri. Podatke, pridobljene s kamerami v orbiti, raziskovalci primerjajo z rezultati simulacij in laboratorijskih preizkusov ter z njimi popolnjujejo algoritme za navigacijo. TriSat-S tako omogoča preverjanje tehnologije v dejanskih razmerah vesoljskega poleta. Na satelitu TriSat-S raziskovalci poleg optične navigacije preizkušajo še tehnologijo hibernacije vesoljskih plovil s praktično ničelno porabo energije. Ta je pri satelitu pomembna zaradi omejenega primarnega vira energije, širše pa bi lahko bila uporabna pri dolgotrajnih vesoljskih misijah. Združevanje energijsko učinkovite hibernacije in navigacije na podlagi opazovanja naravnih nebesnih teles bi po navedbah ekipe lahko naslovilo 2 pomembni zahtevi prihodnjih avtonomnih misij v globokem vesolju: učinkovito upravljanje omejenih energetskih virov ter sposobnosti samostojne orientacije in navigacije brez stalne podpore z Zemlje, so zapisali. Nadaljujemo po glasbenem premoru.

umetna inteligenca lahko uspešno rešuje zahtevne probleme, vendar ostaja odprto vprašanje, ali jih tudi razume. Sodelujoči na okrogli mizi na Institutu Jožef Stefan so pred dnevi razpravljali o razlikah med človeškim in strojnim razumevanjem ter o tem, kdaj lahko odgovorom teh sistemov zaupamo. Okrogla miza je potekala v sklopu slovenske konference o umetni inteligenci, ki je del multikonference Informacijska družba 2026. Izhodišča razprave je bilo vprašanje, ali prepričljiv odgovor modelov umetne inteligence že kaže na razumevanje, ali pa je zgolj rezultat njihove uspešne obdelave vzorcev. Že pri opredelitvi razumevanja naletimo na težave, saj enotne definicije ni, je pojasnila Olga Markič z Ljubljanske filozofske fakultete. Tudi ljudje lahko dolgo verjamemo, da nekaj razumemo, nato pa ugotovimo, da smo se motili. Poleg tega ni vseeno, ali znamo nek pojav zgolj napovedati ali tudi pojasniti njegove vzroke, je poudarila. Kot je dodala, je pri človeku razumevanje povezano tudi s telesom, čustvi in odnosi z drugimi. Čustva nam med drugim pomagajo presoditi, katere informacije so pomembne za odločitev. Zato je treba razlikovati med sistemom, ki čustva simulira, in človekom, ki jih doživlja, je dejala. Pionir umetne inteligence v Sloveniji Ivan Bratko je dodal, da pri ljudeh o razumevanju sklepamo na podlagi njegovih odgovorov in ravnanja. Podobno pa lahko presojamo sisteme umetne inteligence. Za njihov nadzor je po njegovem ključno, ali se odzivajo tako, kot bi pričakovali od nekoga, ki nalogo razume. Filip Dobranič z Inštituta za novejšo zgodovino je bil do pripisovanja razumevanja strojem zadržan. Njihovi odgovori po njegovem odražajo predvsem človeško znanje in kulturno produkcijo, na katerih so bili modeli naučeni. Pri vsakdanji uporabi pa je, kot je dejal, za uporabnika pomembno predvsem, da orodje uspešno opravi zahtevano nalogo. Če denimo praviloma prepozna predmet na sliki, vprašanje ali tudi razume, kaj prikazuje, ne vpliva nujno na uporabnost rezultata, je ponazoril. Sogovorniki so se dotaknili tudi dejstva, da sposobnosti umetne inteligence niso enakomerne. Če sistem neko nalogo opravi odlično, še ne pomeni, da bo enako uspešen pri drugi, je dejal Marko Robnik Šikonja z Ljubljanske fakultete za računalništvo in informatiko. Veliko napredka je po njegovih besedah na področjih z jasnimi pravili, denimo matematiki. Več težav pa lahko povzroča razumevanje družbenega konteksta. Ob tem je opozoril, da se tudi ljudje v družbenih vprašanjih pogosto ne strinjamo in izhajamo iz različnih pogledov, zato je težko pričakovati, da bodo stroji ponudili rešitve, ki bi jim lahko vsi zaupali. Z njim se je strinjila tudi Markič. Zelo sem skeptična, kadar umetna inteligenca posega na področje človeka in družbe, je poudarila. Razpravljavci so opozorili tudi na pristranskost sistemov umetne inteligence, ki lahko iz učnih podatkov prevzamejo družbene predsodke in neenakosti. Ob tem se odpira vprašanje, na čem graditi zaupanje v njihove odločitve. Bratko je poudaril, da bi morali sistemi svoje odgovore tudi utemeljiti. Podobno kot pri strokovnjaku, ki se lahko zmoti, nam razlaga omogoči presojo, ali so njegovi argumenti prepričljivi, je dejal. Zaznavanje visokoenergijskih nevtrinov, ki ga je omogočilo delo letošnjega Nobelovega nagrajenca za fiziko, odpira pogled v še nepojasnjene procese v vesolju, so poudarili na Ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko. Nevtrini lahko denimo razkrivajo dogajanje v notranjosti supernov, ki ga svetlobo ne moremo opazovati. Belgijski fizik Francis Halsen je Nobelovo nagrado prejel za svojo vizijo in odločilni prispevek k razvoju observatorija nevtrinov IceCube na Južnem polu,
ki omogoča zaznavanje visokoenergijskih nevtrinov iz vesolja. Kot je za STA poudaril profesor na Ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko Borut Paul Kerševan, je letošnja Nobelova nagrada zasluženo priznanje vrhunskemu eksperimentu, ki na izviren način združuje naravne danosti in vrhunsko tehnologijo. IceCube namreč kot detektor uporablja zelo čist antarktični led in najnaprednejše fotodetektorje. Z meritvami visokoenergijskih nevtrinov raziskovalci po njegovih besedah preučujejo osnovne zakone narave. Te meritve omogočajo pogled tudi v procese osnovnih delcev v vesolju, ki jih za zdaj še ne znamo razložiti, je pojasnil. Astrofizik Jon Judeš je nevtrine opisal kot ena najbolj skrivnostnih osnovnih delcev. Imajo izredno majhno maso, ki pa ni enaka nič, in nimajo

0: prinesajo informacije z območij, ki jih z drugimi načini opazovanja raziskovalci težko proučujejo. Tak primer so supernove, ki nastanejo ob smrti velikih zvezd. S teleskopi lahko znanstveniki proučujejo svetlobo, ki prihaja predvsem iz zunanjih plasti eksplozije, precej teže pa je ugotoviti, kaj se dogaja globlje v njihovi notranjosti. Precej večja neznanka je, kaj se dogaja v samih jedrih supernov. Pri tem so nam lahko pomoč nevtrini, saj lahko zaradi zelo šibke interakcije s snovjo uidejo iz jedra in skoraj nemoteno prepotujejo zunanje plasti zvezde ter prispejo do nas, je pojasnil Judeš. Nevtrini so po njegovih besedah pomembni tudi pri raziskovanju črnih luken, temne snovi in sonca. Toliko za danes v oddaji Znanost in tehnika na radiju Sraka. Pripravil jo je Silvester Zupančič. Bral sem Marjan Vrcar.
1: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na radiju Sraka ste poslušali ponovitev oddaje Znanost in tehnika.

lepo pozdravljeni. Čim več zdravja in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušen. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraka in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zdravilišče Radenci. Vzemite si dobro počutje k srcu. Termalni bazeni, savne in mineralne kopeli. Jeseni 15% ugodneje, za seniorje pa kar 20. Zdravilišče Radenci.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
4: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
7: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska nota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorskih postaj Velike Malence, Krška vas 2, Sobenje vas, Mrzlava vas, Globočice in Vitovc Stankovo. V petek 16. oktobra predvidoma 7:30 in 10:30. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Stari grad Boče, nizko napetostno mrežje Savinek Slivje, v petek 16. oktobra predvidoma 10:14. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Slovenska vas, nizko napetostno mrežje Straža, v petek 16. oktobra predvidoma 10:13. Ter na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Župjek, nizko napetostno mrežje Gorna Sušica, v petek 16. oktobra predvidoma 8:12. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržuje pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš radio Sraka.
1: Ura je bila 17, čas je za novice na radio Sraka. Dostopnost stanovanj ni samo pereča tema v Sloveniji, temveč tudi v drugih evropskih državah, so podarili sodelujoči na strokovnem dogodku v Ljubljani. Za slovenski stanovanski trg je med drugim značilen visok delež lastniških stanovanj, velika količina nenaseljenih stanovanj in še vedno nizek delež javnih najemnih stanovanj, so opozorili. Na današnji seji je vlada sprejela ukrepe za pomoč kmetijstvu, za izboljšanje delovanja pravosodnih institucij in pripravila proračunski načrt. V nacionalni razvojni program pa je umestila tri pomembne projekte. Vlada je potrdila končno ceno neposredne škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic na uri stočo od 12. maja do 23. julija, ki znaša 58 milijonov evrov. Končno ceno neposredne škode presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2026. Tako je dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna. Ministrstvo za kmetijstvo bo pripravilo program odprave posledic neposredne škode. Sprejeti odlok o finančni pomoči za nadomestilo izpada dohodkov pridelavi jabolk zaradi pozebe leta 2025 namenja pridelovalcem jabolk 2,8 milijona evrov pomoči. Agencija bo odločbe na podlagi podatkov iz uradnih evidenc izdala najpozneje do 30. novembra. Pomoč pa mora biti izplačena do 28. februarja 2027. Minister Janez Cigler Kralj se je udeležil 14. strokovne konference aktualne na področju ekološkega kmetijstva 2026. Poudaril je pomen ekološkega kmetijstva za soočenje s trenutnimi izzivi. Ekološko kmetijstvo ni zgolj način pridelave hrane, temveč pomemben del odgovorov na izzive trajnostne rabe virov, varovanja okolja, prilagajanje podnebnim spremembam in celostnega razvoja podeželja. Minister je izpostavil, da ekološko kmetijstvo neposredno podpira tri ključne prioritete mandata, prehransko varnost in več, lokalne oziroma krajevne hrane, debirokratizacijo ter generacijsko prenovo slovenskega kmetijstva. Z več domačih ekoloških živil krepimo odpornost prehranskega sistema in povečujemo delež lokalne hrane v vrtcih, šolah in bolnišnicah. Odbor državnega zbora za finance je danes sprejel predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o zakonu interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, o katerem bo državni zbor odločil v petek. Predlog določa, da roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, začnejo teči 30. oktobra, glasovanje na referendumu pa se izvede 6. decembra. V občini Sevnici so statično in energetsko prenovili občinsko stavbo s prostori upravne enote. Obnovili so tudi Trški dvorec, ki velja za najstarejšo profano stavbo v starem mestnem jedru. Prenovo sta izvedli občina in sevniška upravna enota. Stala pa je nekaj manj kot milijon evrov, so sporočili z občine Sevnica. Sevniška občinska stavba in poslopje Trškega dvorca, ki sta povezana, sta pomemben del starega mestnega jedra. V sklopu prenove so izvedli potrebne statične posege, prenovili strehi, zunanjo vojo in fasadi. Delno so zamenjali tudi stavbno pohištvo ter izboljšali dostopnost za gibalno in senzorno ovirane osebe. Kandidat za župana mestne občine Novo mesto, magister Gregor Macedoni, ki se poteguje za četrti mandat, in njegova neodvisna lista Gregorja Macedonija sta danes predstavila program za mandatno obdobje 2026-2030. Program gradi na dosedanjih rezultatih. Izvedene so bile številne pomembne investicije in rešeni so bili številni infrastrukturni izzivi. Občina je ob tem ohranila finančno stabilnost in nizko zadolženost. Program pa je razdeljen na štiri sklope: prijazen, varen in povezan življenjski prostor, promet in trajnostna mobilnost. Lista zahteva takojšen začetek izvajanja tretje razvojne osi, poseben podarek pa je na dveh novih mostovih čez Krko. Nadaljevala bo prizadevanja za vzhodno in zahodno obvoznico, uredila nove parkirne kapacitete v dveh parkirnih hišah v mestnem jedru, varne šolske poti, kolesarske povezave in učinkovitejši javni potniški promet. Še ostale dva programska sklopa pa sta skrb za ljudi in okolje ter razvoj naklonjena in ambiciozna občina. Svetovna razstava Expo 2027, ki jo bo prihodne leto gostil Beograd, je pomembna priložnost za slovenska podjetja, so podarili na današnjem dogodku v Ljubljani. Obrtna zbornica Slovenije je z organizatorji podpisala sporazum o sodelovanju, s čimer želi podjetjem omogočiti še učinkovitejšo promocijo. Nadaljno podporo so napovedali tudi na gospodarskem ministrstvu. V Škalah so danes zaradi nevarnih prometnih razmer ob gradnji tretje razvojne osi na območju Škal in Hrastovca sklicali sejo sosveta za izboljšanje varnosti občanov. Krajani zahtevajo predvsem zmanjšanje tovornega prometa skozi naselje. Župan Peter Dermol pa jim je povedal, da so se z Darsom dogovorili o začasni preusmeritvi tovornega prometa. Poglejmo še nekaj tujih novic. Papež Leon 14. v rimski bolnišnici Gemelli dobro preživel noč in danes zajtrkoval, medtem ko okreva po operaciji na pljučih, so sporočili iz Vatikana. Rentgenska slika prsnega koša pa je pokazala, da njegovo okrevanje po operaciji poteka v skladu s pričakovanji, poročajo tuje tiskovne agencije. Iz belgijske regije Flandrija danes poročajo o prvih dveh smrtih zaradi virusa Zahodnega Nila. Podrobnosti še niso znane, vendar pa naj bi v obeh primerih šlo z osebi, ki ste bili izpostavljeni tveganju za hudo bolenje. Odprta dvostranska vprašanja z razrešitvijo, kateri Hrvaška pogojuje napredek Črne gore na poti Evropsko unijo, so povezana z evropskimi vrednotami, je danes o prihodu na vrh Evropsko unijo Bruslo podaril hrvaški premier Andrej Plenković. Dodal je, da je treba ta vprašanja razrešiti zdaj. V Črnomorju ob romunski obali blizu meje z Ukrajino je danes izbruhnil požar na ladji pod zastavo San Marino. Po najnovejših podatkih romunskih oblasti je pogrešenih 7 ljudi. Predtem je v sredo zvečer zagorelo na ladji pod zastavo Komorov. Incidenta sta se zgodila v času, ko so zaradi dejavnosti dronov oziroma brezpilotnih letalnikov na območju znova sprožili opozorila. V Kremlju so danes obtežili Ukrajino, da z napadi na ruske naftne rafinerije spodkopavajo mirovna prizadevanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ukrajina od danes nadaljuje napade na ruske energetske objekte kljub energetskemu premirju med stranema, ki ga je v nedeljo razglasil Trump. Moskva pa ga že od začetka ni upoštevala. Sicer pa je Rusija ponoči izvedla obsežne napade na številne ukrajinske regije, skupno je nad Ukrajino poslala več kot 850 dronov, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Tehnološki mogotec Elon Musk je v sredo namignil, da je za upočasnitev sistema Starlink v Ukrajini odgovorna ameriška vlada in ne njegovo podjetje SpaceX. Sistemi Starshield so v lasti in pod nadzorom vlade Združenih držav Amerike. O morebitnih omejitvah hitrosti ali uporabe odločata ameriška vojska in v končni fazi predsednik ZDA, je še zapisal na omrežju X. Šport. Nogometaše Cele danes ob 18.45 minut na stadionu Zdežele čaka druga tekma ligaškega dela Evropske lige proti ciprskemu predstavniku Omoniji. Celjski strateg Zoran Zeljković pred tekmo napoveduje hrabro, a ne brezglavo igro. Organizatorji jubilejnega 30. ljubljanskega maratona so potrdili, da bodo številke konec tedna v jubileju rekordne. Skupaj je za tekmovanje prijavljenih več kot 33 tisoč tekačev, od tega bo na 10 km v soboto in na 21-42 km nedeljo nastopilo več kot 22 500 tekačev. Najkrajši teki na 10 km bodo potekali v soboto in ne več v nedeljo, tako bo tekmovalni predih dobil tudi prvi dan dogodka. Barbara Železnik, direktorica Timinga Ljubljana in vodja Ljubljanskega maratona, je navedla, da bo več kot 8700 prijav iz 253 slovenskih šol za šolske teke. Za otroški tek pa so morali iz organizacijskih razlogov prijave pri številki 2000 ustaviti. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer bo zmerno oblačno. Po noči pa se bo razjasnilo, le na severovzhodu bo stalo nekaj več oblačnosti. Do jutra bo marsikje po nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo 3 do 8, ob morju okoli 11 stopinj. Jutri bo precej jasno, dopoldne bo po nižinah v notranjosti še ustrajala megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo jutri okoli 18, na Primorskem pa do 23 stopinj. Obeti. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho in deloma sončno jesensko vreme. temperature in vreme po krajih po Sloveniji, podatki pa so bili zabeleženi ob 16. uri. Bile pri Novi Gorici zmerno oblačno 21 stopinj, Celje 18, Črnomelj 20, Kočevje 17 stopinj, Kredarica pretežno oblačno 6, letališča Cerklje ob Krki zmerno oblačno 18, Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 17 stopinj, Jožeta Pučnika Ljubljana 18, Portorož delno oblačno 20, Lisa pretežno oblačno 13, Ljubljana zmerno oblačno 19 stopinj, Murska Sobota pretežno oblačno 17, Postojna pretežno jasno 18, Slovenj Gradec pretežno oblačno 17 stopinj in na Novem mestu bila tudi pretežno oblačno pri 18 stopinjah. Na koncu novic poglejmo tudi stanje na cestah. Promet je še vedno zaradi popodanske prometne konice povečan na nekaterih cestah, ki vodi z mestnih središč, na mestnih obvoznicah in te pred številnimi delovnimi zaporami. Na mariborski vzhodni obvoznici je gneča med priključkama Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani. Zastoj pa tudi na cesti iz Rastrunjan v obe smeri. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo zaprt predor Sten do 22. ure zaradi vaj zaščite in reševanja. Za tovorni tranzitni promet pa bo vas preko Logatca. Na ljubljanski severni obvoznici bo med Tomačevim in Kosezami proti Kosezam zaradi spremstva varovanih kolon. Jutri oziroma v petek med 7. in 10. uro dopoldne veljalo omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta na odseku razdrto Vipavo obe smeri od sobote 17. oktobra od 5. ure zjutraj pa do ponedeljka 19. oktobra, prav tako do 5. ure zjutraj. Sicer pa več informacij o zaporah cest zaradi del dobite na portalu promet.si. 12 minut je čez 17. na Radio Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis. Vse na enem naslovu. Asmobil. Kočevarjeva 11. Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000. Vrtni center Arboretum Volčji Potok. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov in še za vaš sadni, zelenjavni in okrasni vrt. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje. Jata Imuna Ljubljana sporoča cenjenim strankam, da lahko naročite težke bele kokoši in težke bele peteline, primerne za zakol ali nadaljno rejo, po ugodni ceni 4 evre za kos. Naročila sprejemamo do ponedeljka 19. oktobra do 12. ure oziroma do razprodaje zalog. Naročene kokoši in peteline boste lahko prevzeli že v torek 20. oktobra med 10. in 14. uro na lokaciji trgovine Tuš v Crkljah ob Krki. Za naročila in dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 07 49 59 290. Pohitite z naročili, saj je količina omejena. Za dober nakup se priporoča Jata Emona.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Tu slušate Radio Sraka iz Novega mjesta, u Rej 18, čas je za novice. Domače novice. Varohina človekovih pravic Simona Drenik Baudek ob mednarodnem dnevu žensk na podeželju podarja pomen ekonomske samostojnosti, socialne varnosti in dostopne pomoči zanje. Ženska, ki vse življenje dela na kmetiji in skrbi za druge, potrebuje tudi lastno socialno varnost, dostopno zdravstveno skrbo in možnost samostojnega odločanja, je še dejala varohinja človekovih pravic. Dostopnost stanovanj ni samo pereča tema v Sloveniji, temveč tudi v drugih evropskih državah, so podarili sodelujoči na strokovnem dogodku v Ljubljani. Za slovenski stanovanski trg je med drugim značilen visok delež lastniških stanovanj, velika količina nenaseljenih stanovanj in še vedno nizek delež javnih najemnih stanovanj, so opozorili. Odbor Državnega zbora za gospodarstvo, delo in šport se je seznanil s predlogom proračunskih dokumentov za leti 2027 in 2028. V prihodnih dveh letih se sredstva v proračunu za ta resor povečujejo za skupno 108 milijonov evrov, se pa pri tem nekoliko znižuje sredstva za področje športa in štipendij. Vlada je na današnji seji načrt razvojnih programov 2026-2029 uvrstila projekt e-zdravje. Namen investicijskega projekta vrednega 86 milijonov evrov z DDV-jem je zagotoviti nemoteno delovanje rešitev digitaliziranega in interoperabilnega informacijskega zdravstvenega sistema v Sloveniji, so sporočili po seji vlade. Po mnenju premijer Janeza Janše obstaja 35% možnosti, da se voditelji držav članic Evropske unije do konca leta dogovorijo o prihodnem dolgoročnem proračunu unije. Slovenija si bo sicer v pogajanjih še naprej prizadevala za ohranitev sredstev za kohezijo in kmetijstvo, je povedal danes o prihodu na vrh Evropske unije v Bruslu. Sindikat vzgoje izobraževanja znanosti in kulture Slovenije SVIZ od šolskega ministrstva zahteva pojasnilo, kaj v proračunu resorja za leto 2027 pomeni 124 milijonov evrov manj od ocene realizacije. Sprašuje se, ali manj denarja pomeni dramatične posege v plače zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Predlog sprememb proračuna za leto 2027 Ministrstvo za izobraževanje skupaj z Inšpektoratom za šolstvo daje 3,33 milijarde evrov. To je skoraj 124 milijonov evrov manj od ocene realizacije za letos in ne vključuje izdatkov za plačno reformo. V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije so ob mednarodnem dnevu bele palice, ki ga zaznamujemo danes, opozorili, da si ljudje z okvaro vida želijo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni v vse vidike življenja. Izpostavili so, da jim današnje družbene razmere tega še vedno ne zagotavljajo v zadostni meri. Minister Janez Cigler Kralj se je udeležil 14. strokovne konference aktualno na področju ekološkega kmetijstva 2026. Podaril je pomen ekološkega kmetijstva za soočenje s trenutnimi izzivi. Ekološko kmetijstvo ni zgolj način pridelave hrane, temveč pomemben del odgovorov na izzive trajnostne rabe virov, varovanja okolja, prilagajanje podnebnim spremembam in celostnega razvoja podeželja. V Slovenskem državnem holdingu pravijo, da so postopke imenovanja Aleša Novaka za nadzornika Mladinske knjige založba izpeljali na podlagi predloženih dokumentov, za resničnost katerih odgovarja kandidat. Če bo gotovljeno, da je predložil neverodostojne listine, bo SDH predlagal njegov odpoklic, ukrepal pa bo tudi v primeru ugotovljenih razlogov za sum kaznivega dejanja. Iz občine Črnomelj so sporočili, da so danes slovesnim prerezom traku uradno predali namen celovito prenovljeni mošče z reko Dobličico pri Belsadu. Investicija poleg varnejše prometne povezave prinaša tudi sodobno podzemno komunalno in energetsko infrastrukturo ter bistveno večjo zanesljivost oskrbe z električno energijo za širše območje. V občini Sevnici pa so statično in energetsko prenovili občinsko stavbo s prostori upravne enote. Obnovili so tudi Trški dvorec, ki velja za najstarejšo profano stavbo v starem mestnem jedru. Prenovo sta izvedli občina in sevniška upravna enota, stala pa je nekaj manj kot milijon evrov, so sporočili z občine Sevnica. Sevniška občinska stavba in poslopje Trškega dvorca, ki sta povezana, sta pomemben del starega mestnega jedra. V sklopu prenove so izvedli potrebne statične posege, prenovili strehi, zunanjo ovojo in fasadi. Delno so zamenjali tudi stavbno pohištvo ter izboljšali dostopnost za gibalno in senzorno ovirane osebe.
Na Trškem dvorcu so obnovili še zgodovinski rizalit, katerega streha se je leta 1969 udarla po težo snega in pozneje ni bila več obnovljena v prvotni obliki. Prenova je stala skoraj 1 milijon evrov, od česar je nekaj manj kot 200 tisoč evrov prispevalo ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo. 54 tisoč evrov ekosklad, preostalo pa je zagotovila občina Sevnica. Poglejmo na tuje. Britanska vlada danes v nekaterih delih Južne Anglije razglasila hudo sušo in pojasnila, da je to odločitev sprejela po obdobju ekstremnih vremenskih razmer, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Veliki Britaniji so namreč leto zabeležili najbolj vroče poletje od začetka meritev, dodatne težave pa povzroča pomankanje padavin. Pred ustavnim sodiščem v Varšavi v sredo potekal protest nasprotnikov pravosodne reforme vlade premierja Donalda Tuska, ki zagovarjajo prenovo sodstva, kot jo je izvedla prejšnja vlada pod vodstvom konzervativne stranke Zakon in pravičnost oziroma PiS. Med protestom je prišlo do kratkotrajnega spopada med udeleženci in policijo. Iz belgijske regije Flandrije pa danes poročajo prvih dveh smrtih zaradi virusa zahodnega Nila. Podrobnosti niso znane, vendar pa je naj bi v dveh primerih šlo za osebi, ki sta bili izpostavljeni tveganju za hudo obolenje. V Flandriji so sicer doslej potrdili 14 primerov okužbe z virusom, vključno z obema smrtnima primeroma. Poročanje tamkajšnjih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP. Odprto dvostransko vprašanje z razrešitvijo, kateri Hrvaška pogojuje napredek Črne gore na poti Evropsko unijo, so povezane z evropskimi vrednotami. Je danes o prihodu na vrh Evropske unije v Bruslu podaril hrvaški premier Andrej Plenković. Dodal je, da je treba to vprašanje razrešiti zdaj. Evropska agencija za mejno in obalno stražo Frontex je začasno stavila sprejemanje novih prosilcev v program pomoči migrantom pri ponovnem vključevanju v domače okolje po vrnitvi iz Evropske unije. Sredstva za leto so namreč pošla prej, kot so pričakovali, poroča Politiko. Ob tem se poraja vprašanje, kako bo Evropska unija financirala ambiciozno migracijsko politiko. Rusija ponoči izvedla obsežne napade na številne ukrajinske regije. Skupno je nad Ukrajino poslala več kot 850 dronov oziroma brezpilotnih letalnikov, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ubitih je bilo najmanj 6 ljudi, še več je ranjenih. Zelenski je ob tem pozval Združene države Amerike naj ne stojijo na strani Rusije in naj podprejo Ukrajino. Tehnološki mogotec Elon Musk pa je v sredo namignil, da je za upočasnitev sistema Starlink v Ukrajini odgovorna ameriška vlada in ne njegovo podjetje SpaceX. Sistem Starshield so v lasti in pod nadzorom vlade ZDA. O morebitnih omejitvah hitrosti ali uporabe odločata ameriška vojska in v končni fazi predsednik Združenih držav Amerike, je zapisano v mrežu X. Prodaja na drobno ZDA se je septembra na mesečni ravni povečala za 0,8% na 745 milijard dolarjev, je danes poročilo ministrstvo za trgovino ZDA. Rast je analitike presenetila, vendar navdušenje ni veliko, saj je večinoma posledica višjih cen bencina na črpalkah. Šport. Rokometašice Krima OTP Grupa Mercatorja bodo v soboto ob 18. uri v ljubljanskem Tivoliju igrale tekmo 6. kroga Lige prvakin. Tokrat bodo gostile črnogorsko Budućnost, proti kateri bodo lovile svoje prve točke v tekmovanju. Nogometaše Celje pa danes ob 18.45 na stadionu Zdežele čaka druga tekma ligaškega dela Evropske lige proti ciprskemu predstavniku Omoniji. Celjski strateg Zoran Zeljković pred tekmo napoveduje hrabro, a ne brezglavo igro. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer bo zmerno oblačno, ponoči se bo razjasnilo, le na severovzhodu bo stalo nekaj več oblačnosti. Do jutra bo marsikje po nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo 3 do 8, ob morju pa okoli 11 stopinj. Jutri bo precej jasno, dopoldne bo po nižinah v notranjosti še ostrajala megla ali nizka oblačnost. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo do 18, na Primorskem pa do 23 stopinj. Obeti. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo pa se bo nadaljevalo suho in deloma sončno jesensko vreme. Razmere na cestah. Na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru je zastoj. Gneča je na mariborski vzhodni obvoznici med priključkama Maribor center in Rgoza proti Ljubljani.
zastoj pa še vedno na cesti iz Rastrunjan v obe smeri. Na ljubljanski severni obvoznici bo med Tomačevim in Kosezom je proti Kosezom zaradi spremstva varovanih kolon. Jutri v petek med 7 in 10 uro do povdne veljalo omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas pa bo zaprt prvor s tem še danes do 22 ure zaradi vaje zaščite in reševanja. Za tovorni tranzitni promet je voz preko Logaca. Na Radiu Sraka ste poslušali novice, ura pa je 18 in 11 minut.

0: valovi Radija Sraka. Osmrtnice in zahvale.
1: Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 90. letu starosti zavedno zapustila draga Terezija Germ, po domače kraljeva mama iz Brega pri Zagracu. Od nje se bodo poslovili v soboto 17. oktobra o 15. uri na pokopališču Zagradec. Pokojna bo ležala jutri v petek 16. oktobra od 14. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 90. letu starosti zavedno zapustila draga Terezija Germ, po domače kraljeva mama iz Brega pri Zagracu. Od nje se bodo poslovili v soboto 17. oktobra o 15. uri na pokopališču Zagradec. Pokojna bo ležala jutri v petek 16. oktobra od 14. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.
2: Svojci, v žalosti sporočamo vest, da nas je v 88. letu starosti zavedno zapustil dragi Jože Može starejši iz Plemberka pri Stopičah. Od njega se bomo poslovili jutri v petek 16. oktobra ob 16. uri na pokopališču Stopiče pri Novem mestu. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Svojci v žalosti sporočamo vest, da nas je v 88. letu starosti zavedno zapustil dragi Jože Može starejši iz Plemberka pri Stopičah. Od njega se bomo poslovili jutri v petek 16. oktobra ob 16. uri na pokopališču Stopiče pri Novem mestu. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njegovi.

Pomagajmo 45-letni mujci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radija Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušate Radio Sraka, ura je 19, čas je za večerne novice. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek ob mednarodnem dnevu žensk na podeželju podarja pomen ekonomske samostojnosti, socialne varnosti in dostopne pomoči zanje. Ženska, ki vse življenje dela na kmetiji in skrbi za druge, potrebuje tudi lastno socialno varnost, dostopno zdravstveno skrbo in možnost samostojnega odločanja, je še dejala varuhinja človekovih pravic. Odbor Državnega zbora za gospodarstvo, delo in šport se je seznanil s predlogom proračunskih dokumentov za leti 2027 in 2028. V prihodnih dveh letih se sredstva v proračunu za ta resor povečujejo za skupno 108 milijonov evrov, se pa pri tem nekoliko znižuje sredstva za področje športa in štipendij. Vlada je na današnji seji načrt razvojnih programov 2026-2029 uvrstila projekt e-zdravje. Namen investicijskega projekta vrednega 86 milijonov evrov z DDV-jem je zagotoviti nemoteno delovanje rešitev digitaliziranega in interoperabilnega informacijskega zdravstvenega sistema v Sloveniji, so sporočili po seji vlade. Po mnenju premijerja Janeza Janše obstaja 35% možnosti, da se voditelji držav članic Evropske unije do konca leta dogovorijo o prihodnem dolgoročnem proračunu unije. Slovenija si bo sicer v pogajanjih še naprej prizadevala za ohranitev sredstev za kohezijo in kmetijstvo, je povedal danes o prihodu na vrh Evropske unije v Bruslu. Sindikat vzgoje izobraževanja znanosti in kulture Slovenije SVIZ od šolskega ministrstva zahteva pojasnila, kaj v proračunu resorja za leto 2027 pomeni 124 milijonov evrov manj od ocene realizacije. Sprašuje se, ali manj denarja pomeni dramatične posege v plače zaposlenih vzgoji in izobraževanju. Predlog sprememb proračuna za leto 2027 ministrstvo za izobraževanje skupaj z inšpektoratom za šolstvo daje 3,33 milijarde evrov. To je skoraj 124 milijonov evrov manj od ocene realizacije za letos in ne vključuje izdatkov za plačno reformo. V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije so ob mednarodnem dnevu bele palice, ki ga zaznamujemo danes, opozorili, da si ljudje z okvaro vida želijo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni v vse vidike življenja. Izpostavili so, da jim današnje družbene razmere tega še vedno ne zagotavljajo v zadostni meri. Iz občine Črnomelj so sporočili, da so danes slovesnim prerezom traku uradno predali nameno celovito prenovljeni mošče z reko Dobličico pri Belsadu. Investicija poleg varnejše prometne povezave prinaša tudi sodobno podzemno komunalno in energetsko infrastrukturo ter bistveno večjo zanesljivost oskrbe z električno energijo za širše območje. Kandidat za župana mestne občine Novo mesto, magister Gregor Macedoni, ki se poteguje za četrti mandat, in njegova neodvisna lista Gregorja Macedonija, sta danes predstavila program za mandatno obdobje 2026-2030. Program gradi na dosedanjih rezultatih. Izvedene so bile številne pomembne investicije in rešeni so bili številni infrastrukturni izzivi. Občina je ob tem ohranila finančno stabilnost in nizko zadolženost. Program pa je razdeljen na štiri sklope: prijazen, varen in povezan življenjski prostor, promet in trajnostna mobilnost, skrb za ljudi in okolje ter razvoj naklonjena in ambiciozna občina. Posebno mesto programa imajo zahteve do države. Novo mesto mora biti pri zagotavljanju varnosti obravnavano enako odgovorno kot druge slovenske občine. Država mora izpolniti obveznosti pri prometni infrastrukturi in določiti jasne roke za pomembne projekte. Novo mesto ne more več čakati, je še zapisano v programu. Poglejmo na tuje. Britanska vlada je danes v nekaterih delih Južne Anglije razglasila hudo sušo in pojasnila, da je to odločitev sprejela po obdobju ekstremnih vremenskih razmer, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Veliki Britaniji so namreč leto zabeležili najbolj vroče poletje od začetka meritev, dodatne težave pa povzroča pomankanje padavin. Pred ustavnim sodiščem v Varšavi v sredo potekal protest nasprotnikov pravosodne reforme vlade premijera Donalda Tuska, ki zagovarjajo prenovo sodstva, kot jo je izvedla prejšnja vlada pod vodstvom konzervativne stranke Zakon in pravičnost oziroma PiS. Med protestom je prišlo do kratkotrajnega spopada med udeleženci in policijo.
Iz belgijske regije Flandrije pa danes poročajo o prvih dveh smrtih zaradi virusa zahodnega Nila. Podrobnosti niso znane, vendar pa je naj bi v dveh primerih šlo za osebi, ki ste bili izpostavljeni tveganju za hudo obolenje. V Flandriji so sicer doslej potrdili 14 primerov okužbe z virusom, vključno z obema smrtnima primeroma. Poročanje tamkajšnjih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP. Evropska agencija za mejno in obalno stražo Frontex je začasno stavila sprejemanje novih prosilcev v program pomoči migrantom pri ponovnem vključevanju v domače okolje po vrnitvi iz Evropske unije. Sredstva za leto so namreč pošla prej, kot so pričakovali, poroča Politiko. Ob tem se poraja vprašanje, kako bo Evropska unija financirala ambiciozno migracijsko politiko. Rusija ponoči izvedla obsežne napade na številne ukrajinske regije. Skupno je nad Ukrajino poslala več kot 850 dronov oziroma brezpilotnih letalnikov, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ubitih je bilo najmanj 6 ljudi, še več je ranjenih. Zelenski je ob tem pozval Združene države Amerike naj ne stojijo na strani Rusije in naj podprejo Ukrajino. Tehnološki mogotec Elon Musk je v sredo namignil, da je za upočasnitev sistema Starlink v Ukrajini odgovorna ameriška vlada in ne njegovo podjetje SpaceX. Sistem Starshield so v lasti in pod nadzorom vlade ZDA. O morebitnih omejitvah hitrosti ali uporabe odločata ameriška vojska in v končni fazi predsednik Združenih držav Amerike, je zapisano v mrežu X. Prodaja na drobno v ZDA se je septembra na mesečni ravni povečala za 0,8% na $745 milijard, je danes poročilo ministrstvo za trgovino ZDA. Raz je analitike presenetila, vendar navdušenje ni veliko, saj je večinoma posledica višjih cen bencina na črpalkah. Šport. Rokometašice Krima OTP Grupa Mercatorja bodo v soboto ob 18. uri v ljubljanskem Tivoliju igrale tekmo 6. kroga Lige prvakin. Tokrat bodo gostile črnogorsko Budućnost, proti kateri bodo lovile svoje prve točke v tekmovanju. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer bo zmerno oblačno, ponoči se bo razjasnilo, le na severovzhodu bo stalo nekaj več oblačnosti. Do jutra bo marsikje po nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo 3 do 8, ob morju pa okoli 11 stopinj. Jutri bo precej jasno, dopoldne bo po nižinah v notranjosti še ostrajala megla ali nizka oblačnost. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo do 18, na Primorskem pa do 23 stopinj. Obeti. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo pa se bo nadaljevalo suho in deloma sončno jesensko vreme. Razmere na cestah. Na Šterske tu cesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru je zastoj. Gneče na mariborski sodni obvoznici med priključkama Maribor Center in Rgoza proti Ljubljani. Zastoj pa še vedno na cesti iz Rastrunjen v obe smeri. Na ljubljanski severni obvoznici bo med Tomačevim in Kosezami proti Kosezam zaradi spremstva varovanih kolon. Jutri v petek med 7 in 10 uro do poldne veljalo omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Na Radiu Sraka iz Novega mesta ste poslušali večerne novice.

Današnje Minute za kulturo bomo posvetili slovenski pesnici Manji Žugman Širnik. Manja Žugman je profesorica slovenščine, novinarka, pesnica in pisateljica, rojena leta 1977 v Mariboru. Piše literaturo za otroke in odrasle. Kar nekaj let je preživela v tujini. Od leta 2006 do leta 2010 je živela in ustvarjala v Sarajevu, Bosni in Hercegovini, kjer je sodelovala v Slovenskem kulturnem društvu Cankar. V šolskem letu 2012-2013 je živela v Varšavi na Poljskem, odkoder se je z novinarskimi prispevki redno javljala v šolskih razgledih, občasno v časopisu Večer, na spletnih straneh Dela ter Radiotelevizije Slovenija. Prispevke s področja vzgoje in izobraževanja je od leta 2006 do 2018 objavljala v strokovno-informativnem časniku Šolski razgledi. Je članica kulturnega društva Mariborska literarna družba, Lektorskega društva Slovenije in Društva slovenskih literarnih kritikov. Danes bomo prisluhnili njeni pesmi Odhajam. Pesem je bila objavljena v zbirki Žarenja. Pripovedujem ti o dišečih cveticah, pripovedujem ti o toplem zelenem mahu, pripovedujem ti o neskončnem belomodrem nebu, o jatah ptic, ki ga poplavljajo, o zlato-rumenem soncu, ki boža s svilenimi žarki. Pripovedujem ti o belih gorah in njihovih ostrih vrhovih. Pripovedujem ti še o marsičem, a ti molčiš in usmerjaš misli na moj greh. Storila sem greh, ker sem se priklonila tebi, ker sem stopila v korak z roko v roki, ker sem prišla k tebi kot čudež ali kot dar tvoje matere, zemlje. V nasmehu tvojem si želim daljave, želim si, da bila bi zvezdni prah, želim si, da bila bi samo utrinek vsem stvarstvu. Mar veš, da znova odhajam? Na knjigah se, časopisih mojih, znova nabira veliko prahu. Ta prah je del pozabe, čezen raste mah in usklije novo življenje. Mar veš, da znova odhajam? Pesem je izbrala Božica Volk, bral Marjan Brcar. Prisluhnite nam spet jutri ob isti uri na isti frekvenci.

0: Tudi nocoj smo se zbrali, da prisluhnemo pravljici in lepi pesmici za male in velike otroke. Pozorno poslušajte.
1: Mami, poglej srake!
2: Za našim domom gnezdijo, mlade imajo.
3: Pa koliko jih je? Kaj pa delajo?
2: Mama sraka pripoveduje svojim malim srakicam pravljice.
3: Povej še ti meni kakšno.
4: Pozdravljeni otroci, naslov pravljice, ki jo bomo slišali danes, je Zaklete kraljične. Našel pa sem jo v knjigi 300 zajcev. Paj prisluhnimo. Nek oče je imel 3 sinove. Postaral se je, pa ni vedel, komu bi zapustil svoje premoženje. Poslal jih je po svetu, služit naj gredo, in tisti, ki bo prinesel tako verigo, da bo 3-krat obsegla njegovo posestav, tisti bo naslednji gospodar. Zdaj, starejša brata sta imela mlajšega za neumnega, sta ga kar malo zaničevala. Ko so odšli po svetu, ga nista hotela s sabo. Sama sta se napotila v mesto, on pa je šel po neki samotni poti in je zašel v goščavo. Hodi po tisti goščavi, hodi, dokler ne pride do velikanske votline. Gre v votlino in zagleda notri 12 strašansko ostudnih kač. Vsaka je imela svojo sobo. Fant se prestraši, že misli, da bi zbežal, takrat pa ga kačja kraljica govori.
5: Kaj iščeš tud po naši deželi?
6: Službo iščem, pravi fant.
5: Kaj bi pa rad zaslužil?
4: In fant pove vse tako, kot je bilo.
5: Oče me je poslal po svetu, pravi, da bi prislužil verigo, ki bi 3-krat obsegla njegovo posestvo. Ostani pri nas,
4: pravi kača.
5: Drugega dela ne boš imel kot samo, da boš vsak dan pometil sobo, v katerih smo mi notri, in vsak od nas boš tole šibo po enkrat udaril.
4: Fant ni vedel, kam bi se dal, pa je sprejel to službo. Res je delal vse tako, kot mu je naročila. Leto je minilo in kačja kraljica mu je dala verigo. Brata sta med tem služila pri nekem kovaču. Celo leto sta kovala svoje verigi, a zdaj, ko sta prišla domov, nista niti enkrat obsegli posestvo. Njegova pa ga je obsegla točno 3-krat tako, kot je naročil oče.
7: No, vidita, pravi oče. Njemu moram izročiti posestvo.
4: A brata nista bila zadovoljna.
5: To ni prav, to ne more biti, on ni za gospodarja,
4: sta govorila, dokler ni oče popustil.
7: Dobro, je rekel oče, če tako boste šli pa še enkrat pojdite po svetu in prinesite spet vsak svoje verige, ampak zdaj mora biti srebrna.
4: In tako so fantje spet odšli po svetu. Starejše 2 v mesto, 3. pa naravnost kačem.
5: Oče me je poslal,
4: je rekel,
5: spet moram prislužiti verigo, samo da mora biti zdaj srebrna. Dobro,
4: je rekla kačja kraljica,
5: potem ostane pri nas, isto delo boš imel kot lani, samo da boš vsak od nas po 2-krat na dan udaril.
4: In res, leto mine, pa se spet snidejo doma. Najmlajši sin je v tkač prinesel prekrasno verižico, srebrna vsa se svetila in točno 3-krat je šla okoli posestva. Brata pa sta prinesla čisto nekaj malega.
7: No, pravi oče, vidita zdaj, na vsak način moram njemu izročiti posestvo, že 2 želji mi je izpolnil.
4: A brata nista bila zadovoljna in oče se je dal pregovoriti še enkrat.
7: Pa še enkrat pojdite,
4: je rekel,
7: ob letu pa res izročim posestvo in to tistemu, ki bo pripeljal najlepše dekle.
4: Tako so vsi 3 še enkrat odšli po svetu, ona 2 bolj po mestih, lepe mestne dame iskat, 3. pa naravnost kačam.
5: Naks, kako je,
4: Je vprašala, kačo kraljica, ko se je prikazal.
6: Ma, kaj pa vem,
4: je rekel fant.
6: Verišica je bila ravno prava, ampak oče je kar še zmeri odlaša. Zdaj je rekel, da bo dal imeti tistemu, ki bo pripeljal najlepše dekle.
5: Tudi prav,
4: je rekla kača.
5: Kar prinesel stani, tu boš vse dobil tako, da boš zadovoljen ti, oče pa tudi. In imel boš tisto delo, kot si ga že imel. Samo da boš staj vsak od nas bo trikrat udaril.
4: In res, leto je minilo, prišel je zadnji dan, fant hodi po sobah, vse lepo pomete, potem pa vzame palico in gre od kače do kače. Vsako trikrat udari. Ko je udaril kačo kraljico, pa se je naenkrat stresla vsa votlina. Kača se je spremenila v prelepo, zalo, grofično in tudi vse druge kače so se spremenile v deklice. Tista, ki je bila kača kraljica, pa je rekla:
5: Ti moj ljubi rešitelj, prekletstva si me rešil, ti boš moj mož.
4: In vsi skupaj, ona, sestre in tretji sin so odšli k njihovemu očetu, kajti njihov oče je bil mogočen graščak. Imel je velik grad in one so bile iz tistega gradu vzete in v kače zaklete. Kako vesel je bil graščak, da je dobil nazaj vse svoje hčere. Najraje bi mladeniče kar takoj obdržal pri sebi. Mladenič pa je rekel,
6: ne,
4: je rekel, moram k svojemu očetu, da mu pokažem nevesto. Graščak mu je dal zlato kočijo in lepe konje in tako sta se z nevesto odpeljala proti njegovemu domu. Brata sta nevesti že pripeljala, a ko je oče zagledal najmlajšega in njegovo dekle je rekel,
7: vidi ta draga moja sinova, njemu je namenjeno, njemu moram izročiti svoje premoženje.
4: Tretji sin pa je odgovoril,
6: ne, oče, ne bom ostal na vašem posestvu, kar brata naj ostaneta, jaz grem drugam. Drug dom sem si našel in vidim, da se mi bo tam prav lepo ugodilo.
4: Z deklico sta se odpeljala nazaj na grad in tam so naredili veliko ženitnovanje. Jedli so, pili, ja, in tudi jaz sem bil zraven. Dobil sem iz rešeta piti in z lopato po poriti, da imam še zdaj luknjo nariti. Zaklete kraljične smo slišali, dragi otroci. Sedaj pa še kakšna lepa melodija za vas, potem pa zube v prat in lahko noč. Pa lepe sanje.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ste pripravljeni na nekaj res dobrega? Spoznajte podjetje Terapromo in njihovo zanimivo ponudbo. Jutri ob 13:30 izveste več. Terapromo, odkrite nekaj zase.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: En, dva, tri, štiri. Plešem kankan, poslušam grmski vulkan.
1: Še vedno poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. 20 je bila ura in čas je za četrtko večer na Radio Sraka, v katerem pa se do polnoči poslavljamo od narodno-zabavne glasbe, kaj ti sledi grmski vulkan, torej sklopo tega pop rock večera, večera s popularno in rock glasbo. Slišali boste torej nekaj pesmi, ki so na lestvicah tako domače kot tuje glasbe Grmski vulkan, tiste pesmi, ki ste jih tudi predlagali preko obrazca na naši spletni strani, ki se nahaja pod lestvico, torej na radiosraka.com. Potem pa vaše glasove in tudi te predloge preveri upošteva glasbenik Sergej Čas, ki ureja Grmski vulkan. Še vedno se na drugem mestu domačega grmskega vulkana nahaja pevka Taja B. S pesmijo Luna in plima. Prav tako kot prejšnji četrtek pa bomo na prvem mestu slišali Nino Berger, Pusti življenju.

Na Radio Sraka poslušate Grmski vulkan v sklopu Pop Rock večera. Prišli smo še do vaših glasbenih predlogov. Poslušali bomo skupino Orlek, pa zraven bo tudi Tit Potecin in slišali bomo Zlatorogovo pesem. Zarepala nam bo tudi Masaja v pesmi Oprosti. Potem pa bomo prisluhnili tudi šentjernejskemu glasbeniku Bortu Rosu, Če bi vedela.

Slišali smo glasbene predloge pri domačem delu Grnskega vulkana, lestvice popularne in rock glasbe. Kako pa so se pesmi razvrstile, saj takole pri vrhu, tu je lestvica Grnski vulkan s pomočjo vaših glasov. Iz četrtega na drugo mesto se je pospela skupina The Rolling Stones. Zapeli bodo o ljubosumnem ljubimcu, Jealous Lover. Na prvem mestu pa ni spremembe, na njem ostaja skupina Quantum in pesem Shape Shifter.

Pri tujem delu grnskega vulkana, ki ga pripravlja Sergej Čas s pomočjo vaših glasov, pa tudi upošteva tiste predloge, ki jih sporočite preko obrazca na naši spletni strani radioslaka.com. V rubriki Lesice bomo sedaj slišali še tiste pesmi, ki ste jih največkrat predlagali. To pa so kantautor, ki ustvarja čustveno glasbo z mediteranskim predihom Gino Marino in njegova pesem Prozori do sreče, okno do sreče. Slišali bomo tudi skupino Radio Sex, Dober osjećaj, Dober občutek in pa še prepevala nam bo ameriška pevka Kacey Musgraves, Dry Spell.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Starejši gospod opazi mladenko z odprto zadrgo na hlačah. Diskretno jo opozori. Gospodična, trgovino imate odprto. Ona pa odvrne. Dedek, za vas je to slaščičarna, ne trgovina.
3: Pozdravljeni ljubitelji dobre slovenske rock'n'roll glasbe. Moje ime je Jernej Zoran in vi poslušate Grmski vulkan. Jelej, pa še rima se, ne?

To so bili še trije glasbeni predlogi pri tujem delu Grnskega vulkana, lestvice popularne in rock glasbe. Za vse pesmi, ki ste jih slišali oziroma na domačem, tako kot na tujem delu, je 10 pesmi, lahko glasujete na naši internetni strani radiosraka.com, v rubriki Lestvice seveda, in tam tudi lahko sporočate vaše glasbene predloge, potem pa bo vse to pregledal, preveril in upošteval Sergej Čas, ki pripravlja Grmski vulkan. Sicer pa še vedno ostajamo pri popularni rock glasbi vse tja do polnoči. Uživajte ob poslušanju.

0: 두 스르츠키그라.
1: 그레모
2: u večerni program radija Sraka.
1: Jo, fitle.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite petkove svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Začnemo z slovenskim rokom. Na vrsti je skupina Bigfoot Mama, ki je ena najbolj prepoznavnih slovenskih rock skupin. Prisluhnili bomo njihovi pesmi Črn tulipan, ki je izšla na albumu Kaj se dogaja leta 1997. Uživajte v glasbi.

Zdaj pa malo bolj veselo in razigrano. Čuki so slovenska glasbena skupina, znana po svojih zabavnih pesmih in nastopih. Tokrat bomo prisluhnili njihovi skladbi Štorklje. Lepo se imejte ob poslušanju.

nadaljujemo s slovensko glasbo in skupina Hazard, ki je zaslovela v začetku 80-ih letih. Njihove melodije in besedila so zaznamovali številne generacije poslušalcev. Zdaj pa prisluhnimo njihovi pesmi Najlepše pesmi.

Za konec pa nas čeka še Vlado Kreslin, eden najbolj znanih slovenskih kantavtorjev. V svoji glasbi prepleta rock in ljudske vplive. Njegove pesmi pa pogosto pripovedujejo čustvene zgodbe. Prisluhnimo njegovi skladbi Lahko bi zletela. Uživajte!

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo! Poslušali ste brezplačno objavo.

Dorčaka do čaka, do kraka, do flaka. Radio Sraka na 94,6 MHz.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radio sraka. Lep pozdrav od prekmorskih srak. Milan in Vlado.

Včasih se izgubimo, izberemo napačno pot. Ne vidimo več pravih vrednot. A že dve besedi ustvarita v tem svetu praznine,

Molk je prepad. Prave besede so most. Tako preprosto, ampak to je vsa modrost. Ko odnos boli in se zdi, da so skupne poti končane,

0: Bojan, glej, kar si zapel, pa mi nisi verjel.
1: Pa mi nisi verjel, ko sem te preprečeval. To moraš ti posneti. Točno to, seveda, ne na. Sej, malo me je grizlo, mogoče ponovno, ampak... Ne, sem te zaupal, prav. Nezavedno. Ja, vem, zakaj sem te zaupal. Zaradi tega, kar počneš, v neodvisnem, jaz ti za to.

0: Ura je 22:30.
1: Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radija Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

Ko megla in tema padeta na vaše mesto, ostane le še ena rešitev. Sraka, radio, 94,6 FM, stereo.

0: promise you. You know what I'm saying? You gotta give me a little time, baby.
1: In takole smo s popularno ter rock glasbo prišli do polnoči na valovih Radija Sraka iz Novega mesta. Pred nami pa je že petek, 16. oktober. Poglejmo vremensko napoved. Po noči se bo razjasnilo, le na severovzhodu Slovenije bo ostalo nekaj več oblačnosti. Do jutra pa bo marsikje po nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo 3 do 8 ob morju okoli 11 stopinj. Čez dan bo precej jasno, do povdne bo po nižinah v notranjosti še vztrajala megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo potem okoli 18 na Primorskem pa do 23 stopinj. Obeti, v soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo pa se bo nadaljevalo suho in deloma sončno jesensko vreme. Z vami sem bil Silvester Zupančič in v nočnem programu se seveda vračamo k narodno-zabavni glasbi. Vmes pa bodo seveda tudi popevke domače in tuje. Imejte se lepo, uživajte v poslušanju in ko boste šli počivati, vam privoščim lepe sanje. Lahko noč!

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.